0: s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
1: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve je pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo kao i svake godine naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
0: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednjih godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Gradonačelnik Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
1: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
0: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
1: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
0: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu programa Đurđevac off-grid Mladi bez granica u okviru Tjedna mladih održana je edukativna radionica Kiša meteora koju je vodio Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici su imali priliku zaviriti u fascinantan svijet astronomije te saznati više o meteorima, meteorskim rojevima i brojnim zanimljivostima o svemiru. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva koji svake godine privlače brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Radionica je ove godine godine dobila je dodatnu posebnost zahvaljujući djelomičnoj površini sunca koja je 12. kolovoza bila vidljiva i iz Hrvatske. Sudionici su saznali više o ovoj zanimljivoj astronomskoj pojavi, ali i o važnosti sigurnog promatranja sunca. Spoj površine sunca, priče o perzeidima i istraživanja svemira bio je odlična prilika za učenje, postavljanje pitanja i otkrivanje novih perspektiva. Radionica je tako mladima ponudila ne svakidašnje iskustvo, pogled prema nebu, ali i poticaj da ga promatraju s još većom znatiželjom. Udruga žena Kozareva zdjeluje još od 1995. godine, a kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregrš ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništva.
2: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje oko Zare imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
0: Rekla je Karasa da ideja ne nedostaje, pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarecu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
2: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica i u isto to vrijeme započinje zabavni program uz Kozarevčanima najdraži bend mladih i u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
0: Cijeli razgovor s predsjednicom Dorotejom Karas poslušajte sutra u subotu 15. kolovoza u našem programu u emisiji Event s početkom u 11 sati. Kultura. U gradskoj knjižnici Đurđevac u sklopu tjedna mladi koji organizira savjet mladih grada Đurđevca održana je panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale 3 stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Baltić, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Tijekom rasprave govorilo se o brojnim pitanjima vezanim uz spolno zdravlje, odgovorne odnose, prevenciju i važnost pravodobnog informiranja mladih, ali i o mentalnom zdravlju, emocionalnim izazovima s kojima se mladi susreću, te važnosti razgovora, podrške i traženja pomoći kada je ona potrebna. Cilj panel rasprave bio je mladima pružiti provjerene i korisne informacije, potaknuti otvoren razgovor o temama koje se još uvijek često izbjegavaju, te ukazati na važnost brige o vlastitom fizičkom i mentalnom zdravlju. Održavanjem ovakvih sadržaja poput jedna mladih savjet mladih grada Đurđevca nastoji otvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne mladima te ih potaknuti na aktivno promišljanje o vlastitom zdravlju, odnosima i dobrobiti. Uoči svetkovina Velike Gospe u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Nebo u Močilama održan je koncert klasične sakralne glazbe koji je okupio velik broj posjetitelja, a čiji je pokrovitelj bila Koprivničko-križevačka županija. Na koncertu su nastupili sopranistica Jelena Košutić i Ivon Fabijanes na orguljama, dok je kroz program vodila Ljiljana Zagrajski. Koncert je održan u sklopu duhovne priprave za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije. Počila imaju posebno mjesto u glazbenoj baštini ovoga kraja. Povijest orgulja u ovoj crkvi seže u 18. stoljeće, a današnji je instrument nabavljen 1810. godine. Nakon više obnova, ponovno je osposobljen 1986. a zatim obnovljen 2002. i 2020. godine. Nakon završetka koncerta, publici se obratio monsignor Leonard Markač, dugogodišnji župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, te zahvalio svima na velikom odazivu. U Arcetu centru Ješkovo završeno je još jedno izdanje Međunarodnog simpozija umjetničke oblikovne keramike, koje je ove godine održano po 18. put. Izvijestili su tako iz turističke zajednice područja Središnja Podravina i dodali kako je tijekom 10 dana Ješkovo bilo mjesto susreta umjetnika i kreativaca iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja. Na simpoziju su sudjelovali umjetnici Slovenije, Srbije, Mađarske, Italije, Bosne i Hercegovine i Kanade, a ove godine stigli su i sudionici iz dalekog Sibira u Rusiji. Pod vodstvom majstora Dragutina Ciglara nastajali su raznovrsni keramički radovi, a rezultat 10-dnevnog stvaralaštva predstavljen je na završnoj izložbi. Kako su istaknuli iz turističke zajednice područja Središnja Podravina, simpozij pod nazivom Zemlja Drava Motačila Alba imao je i snažnu edukativnu komponentu. 10 mladih polaznika, kao i druga djeca koja su tijekom održavanja simpozija s roditeljima posjećivala Art Centar, imala su priliku upoznati cijeli proces rada s glinom. Tako su mogli vidjeti i iskušati različite faze izrade keramičkih predmeta, od modeliranja i sušenja do paljenja, oslikavanja glazurama i primjene posebne vrsta tehnike. Iz turističke zajednice poručili su kako je Ješkovo i ovog puta potvrdilo svoju ulogu mjesta međunarodne umjetničke suradnje, učenja i kreativnog stvaranja, sve to u jedinstvenom prirodnom okruženju Podravine. Sport. Sudbina nogometnog kluba Prugovac još uvijek je neizvjesna, iako iz kluba govore da će se uspješno složiti do početka nove sezone, koja počinje za 2 tjedna, više zabrinuti komentara koji predviđaju suprotno. Na posljednjoj izvanrednoj izbornoj skupštini održanoj krajem srpnja ništa nije odlučeno. Jedna osoba trebala je biti predsjednik, ali na kraju je tu dužnost odbila. Vodstvo kluba ostalo je kao zadaća staroj upravi koja ima težak posao, jer je klub napustilo dosta igrača, a novih baš i nema. Srećom po Prugovčane, prijelazni rok traje do sredine listopada, no prvenstvo i dalje kreće za 2 tjedna, tad se broje bodovi. U Klošu Podravskom pak tamošnja mladost također muku muči pred novom sezonom. Vjekoslav Golobić više nije predsjednik, dužnosti vođenja kluba trebala bi biti podijeljene između nekoliko domaćih ljudi. Mladost je od uvijek bila klub vođen lokalnim entuzijastima. Prošlu sezonu Kloštrani su završili na 4. mjestu, a u novu sezonu ulaze još uvijek nedovoljno posloženi. Dobar primjer toga bila je prijateljska utakmica igrana za vikend protiv Graničara iz Novog Virja. Nakon 2 poluvremena bilo je 4-4. Zabrinjavajuće zvuči činjenica da je mladost utakmicu počela s 10 igrača, pa su im u drugom poluvremenu stigla 2 veteranska igrača koji su taman završili svoju utakmicu u Kladarama. Unatoč tome, jedan igrač se ozlijedio, pa su Kloštrani opet jedno vrijeme bili s 10 igrača. Treba spomenuti da su im vratar Ivano Milošević i veznjak Dominik Legrad na sezoni rade na Jadranu i vraćaju se krajem idućeg mjeseca, odnosno početkom listopada. U ovom prijelaznom roku mlada su napustili Matančić u Pitomaču, Darkvah u Gordovu, Vidaković Hajduk Hercegovac, Abramović u Turnašicu. S druge strane, doveli su Rasnica i Šokca iz Podravskih Sesveta, koji se tek trebaju priviknuti na nešto veće zahtjeve trenera i viši rang nogometa, usporedno s onim što su do sad igrali.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje sunčano i većinom vruće uz slab vjetar. Što se tiče vremena u subotu, također nas čeka cijeli dan sunčano i vruće vrijeme. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, moguće kratkotrajni pljusak, vjetar slab. Najniža temperatura zraka sutra većinom od 10 do 15, a najviša dnevna i sutra između 30 i 35 stupnjeva.
3: Lokalno Podravskog radija.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje vrelim dahom na mene.

Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Osmero stradalih u požaru u Omišu bori se za život, liječnica kaže teško su opečeni. Od početka požara liječnici u KBC u Splitu obradili su 40 pacijenata, 14 ih je hospitalizirano, 8 u vrlo teškom stanju. Neki imaju opekline i na 60% tijela. U kakvom su stanju? Rekli su... To jest, provjerili su predsjednik vlade Andrej Plenković i resorna ministrica Irena Hrstić, koja je potvrdila da je 4 pacijenata prevezeno u bolnice u Zagrebu, 3 u KBC Sestre Milosrdnice, a 1 maloljetnica u kliniku za dječje bolesti. Katastrofalan požar na omiškom području odnio je život jedne osobe. Veliki požar koji je buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se do Omiša ostavio je za sobom golemu štetu. Izgorjele su kuće, automobili i plovila, a deseci ljudi ozlijeđeni. Policija je na zahvaćenom području pronašla i tijelo osobe. U međuvremenu je vatra ponovno buknula i prebacila se preko brda, a u gašenje je stigao i kanader. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je buknuo kod Kune Pelješke na Pelješcu, a sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Izgorjela je i crkva na mjesnom groblju. A sinoć se rasplamsao i novi požar, gori na Dugom otoku, uglavnom makija, raslinje i šuma. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavaju se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Velika Gospa je blagdan kada se katolički vjernici prisjećaju dogme svoje vjere da je Blažena Djevica Marija po završetku zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom. To je, kako vjeruju katolici, završnica njezina Bogu predanog života, vrhunac i cilj kojim je okrenuta svaka ljudska egzistencija. Nauku Marijinu uznesenju na nebo proglasio je 1. studenoga 1950. Papa Pio XII. A službenom proglašenju prethodila je duga tradicija slavljenja. Na blagdan Velike Gospe vjernici slave i hodočaste u mnogobrojna marijanska svetišta u velikom broju država, ponajprije u Europi i Južnoj Americi. Majku Božju katolički vjernici prepoznaju i u slikama iz Starog i Novog Zavjeta. Iz sporta. Dinamo se slaganih 4-0 prošetao Maksimirom protiv novog prvoligaša Rudeša na otvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Trener Dinama Mario Kovačević, kojeg u utorak očekuje težak ispit u vidu norveškog Vikinga, nije skrivao zadovoljstvo nakon lagane pobjede. Najbitnije je bilo pobijediti protiv Rudeša, a pobjeda nije dolazila u pitanje niti u jednom trenutku. Poveli smo, do poluvremena smo povećali prednost i kasnije mijenjali igrača i zabili još dva. Zadnjih pola sata si igračem više, morali smo složiti boljih akcija i morali smo biti opasniji, ali neću tražiti

0: Laku u Jajetu. Pobjedom dočekujemo najbitniju utakmicu, prokomentirao je Kovačević na konferenciji za medije, pa se dotakao prvog gola na utakmici Škarice Diona Drene Belje. Sjajan gol, na sve načine postiže pogotke i ne iznenađuje. Nadam se da će u utorak nastaviti, ne mora biti tako lijepi gol, samo neka zabije. Inače, nekoliko sati prije početka utakmice izašla je i vijest kako Gabriel Vidović napušta Maksimir i odlazi u njemački Paderborn. Trener Kovačević potvrdio je kako se radi na Vidovićevom odlasku. A hrvatska košarkaška reprezentacija krenula je s pripremama za obveze koje ju čekaju tijekom kraja kolovoza. Hrvatski košarkaši prvo će odraditi turnir u Hamburgu, a onda ih čekaju dvije kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Latvije u Zadru 27. kolovoza, te Nizozemske u gostima 3 dana kasnije. Izbornik Tomislav Mijatović okupio je najbolje što Hrvatska trenutačno ima za predstojeće izazove. I vrijeme danas očekuje nas sunčano i vruće. Prije podne je samo na jugu lokalno umjeren razvoj oblaka moguć i uz njega poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 14.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.
0: Dobro jutro i nakon prvih današnjih vijesti, dobro jutro i od mene. Ja sam Martina, družimo se zajedno ovog jutra. Blagdan je Velike Gospe, 15. je kolovoza. Vjerujem da uživate u ovom mirnom i svetom vikendu i uz valove Podravskog radija. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Budi i ti dio graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
6: Podravski radio.

0: na Podravskom.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: U 7.30, dobro jutro, idemo čuti i dnevni horoskop za subotu koja je pred nama. Kako su nam se zvijezde posložile, evo, za sve vas koji čekate ovaj dio programa. Ribe, vi ćete biti prve. Ribe, danas ćete biti posebno osjetljivi i intuitivni. Poželjet ćete se povući i posvetiti svojim mislima i emocijama. Kreativne aktivnosti mogle bi vam posebno odgovarati, ribe. U ljubavi tražite nježnost i razumijevanje, a večer provedite u miru i tišini. Evo, jako lijep sav. Ovnovi, subota vam donosi potrebu za kretanjem i aktivnim provođenjem vremena. Bit ćete puni energije i teško ćete mirno sjediti na jednom mjestu. Moguće je da ćete spontano odlučiti promijeniti planove i otići negdje izvan rutine. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci i otvorena komunikacija, ovnovi. Večer provedite u društvu koje vas potiče na dobro raspoloženje. Bikovi, danas ćete najviše uživati u miru, udobnosti i poznatom okruženju. Biće vam važno da se okružite ljudima kojima vjerujete. Mogli biste si priuštiti nešto što već dugo želite. U ljubavi vas očekuje osjećaj sigurnosti i nježnosti. Večer je, bikovi, idealna za opuštanje uz dobru hranu i film. Nije loše. Blizanci, subota vam donosi druženja, razgovore i razmjenu zanimljivih ideja. Mogli biste upoznati novu osobu koja će vas zaintrigirati. Vaša komunikativnost bit će na vrhuncu, blizanci. U ljubavi vas očekuju lagani i vedri trenuci bez previše obaveza. Večer je savršena za izlazak ili druženje s prijateljima. Rakovi, vi ćete danas biti posebno usmjereni na obitelji, bliske ljude. Osjećat ćete potrebu za toplinom doma i sigurnošću, a moguće je da ćete organizirati druženje ili provesti vrijeme s osobama koje volite. U ljubavi tražite pažnju i razumijevanje, rakovi. Večer provedite u mirnoj i ugodnoj atmosferi. A lavovi, vaša energija i želja za zabavom dolaze do izražaja danas. Subota vam donosi priliku za izlazak, druženje i uživanje u pažnji drugih. Bićete raspoloženi za spontane odluke. U ljubavi vas očekuje strast i zanimljiva dinamika, lavovi. Večer je idealna za zabavu i društvene aktivnosti. Djevice, vi ćete danas poželjeti malo mira i vremena za sebe. Mogli biste se posvetiti organizaciji prostora ili planiranju nadolazećih obaveza. Osjećat ćete zadovoljstvo kad stvari dovedete u red. U ljubavi pokušajte biti opušteniji i manje analizirati. Djevice, večer provedite u tišini ili u svoju omiljenu aktivnost. Hoću, hvala na savjetu. Vage, vi ste sljedeće. Subota vam donosi potrebu za lijepim okruženjem i ugodnim društvom. Mogli biste planirati izlazak ili susret s dragim osobama. Vaša želja će za skladom danas doći do izražaja, a u ljubavi vas očekuju romantični trenuci. Večer je, Vage, idealna za druženje ili opuštanje uz glazbu. Škorpioni, danas ćete biti intenzivni i usmjereni na ono što vam je važno. Mogli biste provesti vrijeme razmišljajući o planovima i budućnosti. Netko bi vam mogao povjeriti nešto važno. U ljubavi tražite dubinu i iskrenost, a večer provedite u mirnijem okruženju kako biste napunili energiju, škorpioni. A vama, strijelci, subota klasično donosi želju za avanturom i izlaskom iz rutine. Mogli biste spontano organizirati izlet ili druženje. Vaš optimizam pozitivno će utjecati na ljude oko vas. U ljubavi vas očekuju veseli i opušteni trenuci. Večer provedite aktivno i u dobrom društvu. Jarci, danas ćete poželjeti usporiti i posvetiti se sebi. Mogli biste razmišljati o proteklom tjednu, ali i planovima za dalje. Mir i tišina posebno će vam odgovarati, pa ćete i u ljubavi tražiti stabilnost i sigurnost, a večer je idealna samim time za odmor i regeneraciju. I još, vodenjaci, današnji dan donosi vam druženje i zanimljive razgovore. Mogli biste se naći u društvu koje vas inspirira, vodenjaci. Vaše ideje i razmišljanja privući će pažnju drugih. U ljubavi vam je važna sloboda i opušten odnos. Večer provedite u neformalnom i zabavnom okruženju. Lijep savjet za vodenjake. I to bi bilo to što se horoskopa tiče. Vjerujem da ste zadovoljni. Pa dobar je horoskop, sasvim onako baš za ovaj za blagdansku subotu, mislim da je najtaman posloženo. 7:35 uz Tonija Cetinskog nastavljamo ovo jutro na Podravskom. Dobro mi došli svi koji ste nam se tek sad priključili. Dobro jutro.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Na području općine Molva proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
2: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
3: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
9: Podravski radio.
10: Podravino. Dobro ti jutro.

i Trsata pa do Sinja i Aljmaša. U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije, a u teškim vremenima i nevoljama narod ju je molio za pomoć. Pouzdavajući se u njezin nebeski zagovor, častili su je iz zahvalnosti kao kraljicu Hrvata. Kroz povijest zazivali su je i Fidelissima advokata Kroacije, najvjernija odvjetnica Hrvata. U Hrvatskoj je mnogo marijanskih svetišta, a među najpoznatija spadaju svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, svetište Majke Božje Trsatske na Trsatu, svetište Gospe Sinjske u Sinju, svetište Majke Božje Loretske u Arbanasima kod Zadra, svetište Gospe od Zečeva u Ninu, crkva Majke Božje Remetske u Zagrebačkim Remetama, svetište Majke Božje Aljmaške u Aljmašu. Najstarije marijansko svetište s neprekinutim hodočasničkim kontinuitetom u Hrvatskoj jest ono Majke Božje Trsatske u Rijeci, čiji počeci sežu u 1291. godinu. S druge strane, crkva Gospe od Otoka u Solinu nosi naziv Prasvetište jer se nalazi na arheološki najstarijem marijanskom lokalitetu iz 10. stoljeća, još iz doba kraljice Jelene. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, koje se u hrvatskom katoličkom puku običava zvati Velika Gospa, ponegdje i Gospojina, slavi se svake godine na današnji datum. Prema katoličkoj teologiji, Kristova Majka Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo, a nauku Marijinu uznesenju na nebo proglasio je 1. studenoga 1950. godine Papa Pio XII. U katastrofalnom požaru u Omišu, jednom od najtežih u hrvatskoj povijesti, poginula je jedna osoba, a ozlijeđeno je 40 ljudi. Njih 14 zadržano je u bolnici, osmero je životno ugroženo, dok je četvero stradalih, među kojima i jedna maloljetna osoba, prevezeno u zagrebačke bolnice. Vatra je gutala sve pred sobom, a gorjele su kuće, maslinici i automobili. Požar je stavljen pod nadzor. Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu, gdje im Crveni križ i civilna zaštita pružaju potrebnu pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević rekao je da su operativne snage sustava civilne zaštite zbrinule gotovo 1000 ljudi. A stanje na požarištu iznad Brvinja na Dugom Otoku jutros je povoljnije nego tijekom noći. Svi ugroženi objekti uspješno su obranjeni i nema materijalne štete, a gotovo 100 vatrogasaca uz pomoć kanadera pokušava požar staviti pod nadzor. Požar otvorenog prostora buknuo je jučer navečer, a zahvatio je makinju, raslinje i šumu. Gašenje su otežavali teško prohladan teren i gusta vegetacija, te kuće smještene u otočnim uvalama. Na terenu su lokalni vatrogasci iz Dugog Otoka, te snage koje su s kopna stigle u pomoć. Među ima i pripadnici redovne dislokacije iz Sisačko-moslavačke županije. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić izjavio je da se cijelu noć radilo na obrani objekata. A nastavlja se i potraga za posljednjim nestalim portugalskim brodolomcem iz četveročlane posade, nestalim u ranim jutarnjim satima 12. kolovoza u moru Velebitskog kanala po jakom nevremenu, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Cjelokupno područje traganja više puta je pretraženo plovilima i zrakoplovom, no nažalost bez rezultata, priopćilo je ministarstvo, obznanivši nastavak traganja za posljednjim nestalim brodolovcem i danas 15. kolovoza. Osnovna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u srpnju je na nacionalnoj razini u Hrvatskoj stajala prosječnih 480,99 eura, te je bila za 88 centi skuplja u odnosu na lipanj, pri čemu poskupoči prednjači Zadarska županija, pokazuje to mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Istraživanje objavljeno jučer, provedeno je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača, a pokazalo je da su osnovna i standardna prehrambeno-higijenska košarica u srpnju poskupjele. Nacionalni prosjeci rasli su blago, ali se razlika između najskuplje i najjeftinije županijske standardne košarice povećala na 48,57 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četveročlanu obitelj iznosila je 35,12, u odnosu na lipanj ta se razlika povećala za 8 centi. Za tročlanu obitelj temeljna košarica u srpnju iznosila je 382,23 eura, odnosno 71 cent više nego u lipnju.
Iz sporta, trener Istre Javier Cabello i nogometaš Ivan Šaranić najavili su dvoboj trećeg kola SHNL-a sa Slavem Belupom, koji je na rasporedu danas od 18 sati i 30 minuta. Očekuje nas zahtjevna utakmica, očekujem ugostiti ekipu koja je izgubila dvije utakmice i doći će jako fokusirana s jakim emocijama. Mi znamo što trebamo raditi i moramo postići na terenu

0: Najvažnije je da se usredotočimo na sebe, rekao je trener. Mislim da smo se stvarno cijeli tjedan dobro pripremali i analizirali ih, pa očekujem zanimljivu utakmicu i za nas i za gledatelje koje očekujemo u što većem broju da nam daju vjetar u leđa, kazao je Ivan Šaranić. A Dinamo se slaganih 4-0 prošetao Maksimirom protiv novog prvoligaša Rudeša na otvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Trener Dinama Mario Kovačević, kojeg u utorak očekuje težak ispit u vidu norveškog Vikinga, nije skrivao zadovoljstvo nakon lagane pobjede. Nekoliko sati prije početka utakmice izašla je i vijest kako Gabriel Vidović napušta Maksimir i odlazi u njemački Paderborn. Trener Kovačević potvrdio je kako se radi na Vidovićevom odlasku. I vrijeme danas sunčano i vruće, poslije podne je na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
6: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
7: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
8: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
9: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
11: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
10: Dođite na pravo mjesto.
12: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe.
7: MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Podravski radio.
2: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Da, a danas je blagdan Velike Gospe. Velika Gospa ili Vela Gospa je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, koja se slavi upravo na današnji datum, a ovaj dan je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj kao i u nizu država. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo dušom i tijelom. Nauku o Marijinu uznesenju na nebo proglasio je Papa Pio XII. 1. studenoga 1950. godine. U apostolskoj konstituciji iznio je razloge proglašenja dogme, a tome prethodi duga tradicija stara gotovo kao i samo kršćanstvo. Na svetkovinu mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta. Blagdan se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Održavaju se brojne procesije i festivali. Anglikanci, primjerice i luterani slave današnji blagdan, ali bez službenog spominjanja riječi uznesenje. Velika Gospa je najveći marijanski blagdan, a ujedno je i državni blagdan koji se tradicionalno obilježava diljem Hrvatske kad mnoštvo vjernika hodočasti. U Mariji Bistrici smjestilo se najveće marijansko svetište u Hrvatskoj. U Sinju čudotvorna Gospa Sinjska postala je zaštitnicom grada, jer grad Sinj isto tako danas slavi svoj dan grada, a njezina slika donesena iz rame središte je jednog od najvećih hodočašća u Hrvatskoj. Svetište Majke Božje Trsatske također je jedno od najvažnijih marijanskih u Hrvatskoj, a ostala značajnija su ona u Aljmašu, Remetama, Pleternici, Ninu, Molvama, Novoj Rači i brojnim drugim. Najvažniji dio proslave Velike Gospe u Hrvatskoj su upravo hodočašća. Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva, dolaze u marijanska svetišta kako bi prisustvovali svetim misama i procesijama. Proslava Velike Gospe u Hrvatskoj uključuje bogatu kombinaciju vjerskih običaja, obreda, kulturnih manifestacija i tradicionalnih običaja. Velika Gospa se smatra zaštitnicom mnogih mjesta, a vjernici joj se obraćaju za pomoć i zagovor u teškim vremenima. U nekim verzijama pripovijesti o uznesenju, a bogata je ta povijest, kaže se da se uznesenje dogodilo u Efezu u kući Djevice Marije, a ovo je mnogo novija i lokaliziranija tradicija. Najranije predaje kažu da je Marijin život završio pak u Jeruzalemu. Znanstvenici prate tradicije o uznesenju do rane crkvene povijesti kroz apokrifne knjige. Najraniji narativ koji se bavi Marijinim zemaljskim završetkom je knjiga o Marijinom pokoju iz 3. stoljeća, iako rukopisi datiraju iz 5. do 6. stoljeća s grčkim podrijetlom, vjerojatno iz 4. stoljeća. Novi zavjet ne govori o Marijinom zemaljskom završetku. Ivan Damaščanski uspostavio je standardnu istočnu tradiciju. Marija je umrla među apostolima, ali njezin je grob pronađen prazan, što ih je navelo na zaključak da je njezino tijelo uzneseno na nebo. Blagdan uznesenje stigao je na zapad početkom 7. stoljeća, postajući Velika Gospa u kalendarima 9. stoljeća, a car Mauricije odredio je blagdan za Carigrad davne 600. godine, dok je u Rimu uveden oko 650. godine. Danas nam je dakle Velika Gospa. Hodočasti se u brojna marijanska svetišta, pa tako i u susjedne nam Molve, čija je zaštitnica. Oni danas slave i dan općine, a duhovni program počeo je još prije nekoliko dana, a i danas tijekom cijelog dana održavaju se svete mise. Evo, prva je bila već u 7 sati, iduća je u 9, sveta misa kod Zavjetne kapelice, koju će predslaviti prečasni Branko Fresel, katedralni župnik u Bjelovaru. Onda u 10 sati očekuje nas procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske. U 11 ponovno sveta misa koju će predslaviti Monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup. U 16 sati poslije podne sveta misa uz blagoslov djece i roditelja animira zbor iz Podravskih Sesveta, a u 19 sati u Molvama će se održati i zahvalno euharistijsko slavlje. Duhovni program danas tijekom cijelog dana je u Molvama, pa svakako posjetite i proslavite zajedno s njima, zajedno s nama, blagdan Velike Gospe.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, velika je Gospa. Ali i ovaj datum sam po sebi ima svoju povijest kroz prošlost. Na današnji datum je ubijen škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio prijestolje ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Bilo je to 1057. godine. 1571. evo 500 godina kasnije, Turci su pokušali zauzeti grad Korčulu, krenuvši na nju s 20 velikih brodova. Iznenadni udar nevremena, ali i uspješna korčulanska obrana odagnala je Turke od napada, prisilivši ih na bijeg, te su produžili prema Hvaru, koji su nažalost napali i pustošili. Nadalje, 1834. Britanski parlament usvojio je zakon o kolonizaciji Južne Australije, a za promet je otvoren Panamski kanal 1914. godine. Dugačak je 81,6 km, a na najužem mjestu je širok tek 91,5 metara. Nadalje, 1945. u sklopu Drugog svjetskog rata predao se Japan, a 1947. Indija se osamostalila od Velike Britanije. I spomenemo još i to da se na današnji datum 1969. godine otvoren je glazbeni festival Woodstock, naziv za koncert koji se dogodio 69. i trajao je 3 dana, a okupio je mnogobrojne hipije u Americi, ali to je bio mega događaj tada, te 1969. godine, evo, čiji prizori i dan danas fasciniraju kad pogledamo fotografije s Woodstocka uglavnom. Na današnji datum rođen je hrvatski jezikoslovac i pisac Bartol Kašić 1575. Zatim škotski književnik Walter Scott 1771. Naš kipar veliki i arhitekt Ivan Meštrović 1883. je rođen. Rođen je i političar Josip Friščić 1949. godine. On je bio i župan Koprivničko-križevačke županije od 2001. do 2008. godine. A rođen je i sada već ponovno bivši suprug Jennifer Lopez, Ben Affleck, 1972. godine. 15. kolovoza preminuo je slovenski pjesnik i dramatičar Pavel Golija 1959. Preminuo je i glumac Sven Lasta 1996. godine, a na današnji datum, evo, pamtimo veliku pogibiju glumice, prekrasne glumice Ene Begović, koja je u tragičnoj nesreći preminula upravo na današnji datum, evo, 15. kolovoza 2000. godine. Bila je proslavljena glumica, osvojila je brojne filmske, to jest glumačke nagrade, a u braku s Josipom Dikanom Radeljakom imala je kći Lanu, koja je iste godine rođena, a njezina 3 godine, evo, mlađa sestra Mija također je glumica. Poginula je u prometnoj nesreći na otoku Braču i od teških ozljeda glave zbog zadobivenih prilikom prevrtanja automobila, a u kinematografiji Hrvatske ostala je zapamćena kao jedna od najljepših glumica, te kao žena izrazite senzualnosti i velike karizme. Da, sve je to bila Ena Begović. Prisjećamo se na nju danas, a još ću, evo, istaknuti da grad Sinj, Oroslavje, danas slave dan grada. Velika je Gospa, Velika Gospa slavi se i u susjednim Molvama. Malo prije smo čuli i današnji duhovni program koji su pripremili, pa svakako, evo, danas se posvetite tom dijelu hodočašća ako imate vremena, a imate ga itekako. 8 je sati i 42 su minute.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
1: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
2: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna

0: sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
1: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednjih godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
0: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
1: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su u proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
0: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se dva puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
1: Zaključio je gradonačelnik. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija ili reprizu emisije poslušati u našem programu sutra na večer u 22 sata. Zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves, Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetec, Domaji, Đelekovec, Torčec i Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisternska vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković donio je odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvalila je svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Općina Koprivnički Breg

0: svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Hvala svim vijećnicama i vijećnicima na uvijek konstruktivnoj i dobroj suradnji, a posebna hvala ide ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja, kazala je. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija i sigurnija te bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo je izazovno, ispunjeno i lijepo, puno se radilo. Poručila je da su tako udrugama osigurali dodatna znatno izdašnija sredstva nego prethodnih godina, a sve s ciljem očuvanja tradicije, odnosno okupljanja ljudi, jačanje zajedništva i bogatijeg života cijele općine. Mladim obiteljima pružili su snažnu financijsku podršku, a pomoć je pružena i starijim osobama, pa su u općini osigurali božićne darove, pakete jednokratne pomoći i naknade za ogrjev. Kao odgovornost, načelnica Škoda Vajdić smatra i brigu o životinjama, zbog čega provode programe sterilizacije, potiču udomljavanje i surađuju s udrugama kako bi smanjili broj napuštenih životinja i osigurali im siguran i dostojanstven život. Kada je pak riječ o konkretnim projektima, istaknula je najveći europski projekt u proteklom razdoblju, a to je izgradnja biciklističko-pješačke staze u ulicama Augusta Šenoje i Vladimira Nazora u Koprivničkim Bregima, ukupne vrijednosti 495 tisuća eura. Projekt je sufinanciran s 85% europskih sredstava kroz ITU mehanizam. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci obnavlja se i kolnik županijske ceste, a modernizirane su i nerazvrstane ceste u Jeduševcu kroz projekt vrijedan 53 tisuće eura i uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Koprivničko-križevačke županije. U svom obraćanju načelnica je poručila da su važan iskorak napravili i modernizacijom javne rasvjete. Važno mjesto u općinskim ulaganjima ima i dječji vrtić Potočić, posebno je naglasila načelnica, a po pitanju ostalih projekata i programa spomenula je još digitalizaciju prostornog plana općine. Shodno svemu, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj i kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić također je na sjednici čestitao dan općine Koprivnički Bregi, a čestitke povodom dana općine uputio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je i prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. Zlatna plaketa općine Koprivnički Bregi pripala je tako Lovačkom društvu za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec Koprivnički Bregi za 80 godina uspješnog djelovanja, te Karli Obranović za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvoj sporta. Povelja općine Koprivnički Bregi otišla je u ruke Udruge žena Bregi za 50 godina djelovanja, Kudu Rudar Glogovac za 25 godina, te Damiru Podoreškog za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvoj sporta. Zahvalnica općine dodijeljena je Ivici Jalžičiću, Hrvoju Posavcu i Emilu Kešetoviću, i to za dobrovoljno darivanje krvi, zatim Kristijanu Zvonareku posmrtno u znak najdubljeg poštovanja i zahvalnosti za predani nesebičan doprinos kulturnom, društvenom i volonterskom životu. Gordani Radolić posmrtno u znak najdubljeg poštovanja za predani nesebični i časni doprinos kulturnom i društvenom životu, i posmrtno Ljiljani Ivezić u znak najdubljeg poštovanja za nesebičan, časan i doprinos kulturnom i društvenom životu, te Dominiku Šalcneru također posmrtno u znak najdubljeg poštovanja za predani doprinos društvenom, političkom i kulturnom životu, te humanosti i dobrovoljnom darivatelju krvi. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik Lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec Koprivnički Bregi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće, jedino prije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć je poneki kratkotrajni pljusak, ali na kopnu će se zadržati uglavnom suho i bez oblaka. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
6: Podravski radio.
7: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
6: Samo uživaj.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Ritam zdravlja. Alergija na ambroziju predstavlja čest zdravstveni problem koji pogađa mnoge ljude, posebno u sezoni cvjetanja ove biljke. Naime, među alergičarima na pelud njih čak 75% alergično je upravo na ambroziju. Zašto je ambrozija toliko alergena, kada je koncentracija peludi na vrhuncu, na koji način utječe na život alergičara, kako se dijagnosticira i liječi, samo su neka od pitanja na koja ćemo danas pokušati dobiti odgovore. Gošća naše današnje emisije je Danijela Pinter, doktorica medicine, specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Doktorice Pinter, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i lijepi pozdrav vama i slušateljima.
2: Evo, nastavno na uvodno temu koju sam najavila, ambrozija se danas smatra jednim od najvećih sezonskih alergena. Doktorice, zašto je baš ova biljka toliko problematična za zdravlje i kako je uopće postala toliko rasprostranjena u Hrvatskoj?
3: Pa evo da, neki dan smo obilježili Međunarodni dan borbe protiv ambrozije. Ambrozija je relativno, ja bih rekla, nedavno došla na naše područje. Smatra se da je negdje sredinom 19. stoljeća nam došla iz Sjeverne Amerike, najvjerojatnije trgovinom, jel, nekakvim možda kontaminiranim sjemenjem. I od onda se praktički evo, u nekoliko desetaka godina proširila po cijelom svijetu, ali nekako najviše se spominje kao problem na području te Sjeverne Amerike i Europe. Zašto nam je ona tako problematična? Pod broj 1, znači biljka je vrlo otporna i lako se širi. Smatra se da negdje jedna biljka može proizvesti do 60.000 sjemenki i one kada padnu na tlo jako dugo preživljavaju i do 30 i više godina, a različitim onda da okolišnim uvjetima poput vjetra, kiše i slično ili se može raznijeti dalje ili nekakvim aktivnostima, jel, životinja, ljudskim aktivnostima i slično. Ono što je još isto, zašto je ona možda u zadnje vrijeme ovako zanimljiva, možda puno se priča, jel, o tim klimatskim promjenama, a njoj upravo to pogoduje, ovoga, odnosno širenjem na nekakve nove prostore. Ono što njoj odgovara je porast temperature zraka, porast razine ugljičnog dioksida, ali i urbanizacija. Urbanizacija zbog toga što su takva područja i toplija, promjene su takvo tlo, takva vegetacija, nije ona kako je u prirodi, ima manja konkurenata. Što se tiče vegetacija i različitim aktivnostima na urbanom području, da li građevinskim radovima ili samim hodanjem ljudi, se ona može onda brže i lakše širiti dalje. Kod nas je najrasprostranjenija na kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ono što je još čini problematično je njen veliki alergijski potencijal. Znači, biljka ambrozije proizvodi pelud, a ta pelud je vrlo lagana i vrlo lako se širi. Znači, smatra se da negdje takva pelud može zrakom biti prenešena i više od 100 km i male koncentracije su već dovoljne u zraku da onako do osjetljivih osoba izazove simptome, a jedna biljka može dnevno proizvesti do 1 000 000 takvih zrnaca. Ovo isto što sam rekla, lako širenje, ja si to slikovito, znači prikažem, ako neko ima biljku ambrozije u Đurđevcu, u dvorištu, znači neko u Križevcima može kihati, ovoga što je, znači čini veliku površinu, jel, nam je, velika površina nam je zahvaćena. Jako dugo i cvate, znači onaj nekakav ljetni period, tamo kolovoz, rujan, pa sve do listopad su nam problematični, tako da se smatra da je dosta sad već i veliki postotak ljudi ima probleme, različite studije barataju s različitim podacima, ali u principu se smatra da nekih 10 do 20% populacije alergično na ambroziju. Već sam ranije spomenula, znači ona nam je posebno interesantna preko ljeta, te biljčice već evo i ja sam ih vidjela, znači one tako negdje počinju rasti svibanj, lipanj, a u cvatu su, jeli, rade nam probleme od sredine, negdje sredine, recimo nekad i malo prije kolovoza, vrhunac nam je tih koncentracija u periodu kolovoza na rujan i cvate praktički, odnosno pelud je u zraku praktički sve do tamo kraja rujna pa u listopad. Različito su nam intenzivne godine, tako da od godine do godine i variraju te njene koncentracije. Evo, ja sam malo pogledala za kako nam se kreće za naše područje, naše županije, tako da su nam godina 2016, 18, 22 bile intenzivnije. Recimo prošla godina je tako bila negdje srednjeg intenziteta što se tiče tih razina koncentracija. Koncentracije peludi se prate i mi vidimo i dnevno kolebanje u tim koncentracijama, što je izrazito važno za osobe koje su alergične. Najviše koncentracije su negdje podne pa plus minus 2 sata, znači negdje od 10 ujutro recimo do 2 popodne bi bile nekakve najviše koncentracije, što je onda poslije, kažem, važno zbog planiranja nekakvih aktivnosti na otvorenome.
2: Osobe alergične na ambroziju često imaju cijeli niz uobičajenih simptoma za alergičare koji mogu varirati u intenzitetu. Koji su simptomi i na koji se način dijagnosticira alergija na ambroziju i kako izgleda terapija, pojasnila je doktorica Pinter.
3: Kakve simptome imaju osobe koje su alergične na ambroziju? To su, znači, ono što slične vrlo hunjavice simptome, mogu se javiti problemi od strane recimo očiju, nekako svrbeži, suzenje, crvenilo, može se javiti, ne može, nego to mislim da je i veliki problem, svrbež nosa, curenje vode. To su vam često one osobe koje u to doba godine imaju osjećaj da su prehlađene, ali misle da nisu prehlađene pa ne znaju šta je. Onda neki simptomi koji su nam ovako ukazuju možda na astmu, nekakav kašalj, otežano disanje, mogu se pojaviti i problemi na koži. Ono što je možda, evo, još zanimljivo kod alergije na ambroziju, često se događaju križne reakcije, tako da ove simptome mogu razviti osobe koje su nešto i pojele. Znači, ne mora biti direktno trigger ta ambrozija, pa se od nekakve hrane koja je križeno reagira sa alergijom na ambroziju se spominju krastavci, tikvice, lubenice, banane, čaj od kamilice, sjemenke suncokreta i tako. Tako da, evo, i to si osobe mogu možda povezati koje imaju takvih problema. Oni koji su nam osjetljivi su nam na tu alergiju su nam djeca, ali imaju nerazvijen imunološki sustav, pod broj 1, a pod broj 2 ne znaju i ne mogu simptome objasniti, tako da može neko vrijeme to ovoga nezamijećeno proći. I naravno starije osobe zbog kroničnih bolesti koje možda imaju, i kronični bolesnici, osobito tu naravno plućni bolesnici. Znači, one značajno utječu na kvalitetu života osjetljivih osoba. Ja si uvijek si mislim, jedna je stvar o tome pričati, o tome čitati, a druga je stvar kad uživo, znači, vidiš osobu koja ima takve probleme i kako je mučan taj period godine kada je ambrozija u zraku. Samo si kažem, zamislite ove svrbeže, curenje nosa i slično, da ne kažem otežano disanje, a ona je u zraku, a zrak je svugdje. Tako da kvaliteta života može biti značajno narušena. Što se tiče dijagnoze, znači, ona može se napraviti alergološka nekakva testiranja, ali mislim da je već jasno, ovo samo treba povezati ove dvije stvari, znači nekakvu pojavu simptoma. Ako primijetimo da se ona periodički ponavlja svake godine i to u tom dijelu godine, onda je stvar praktički jasna. Ali kažem, nekad je malo teže nam samog sebe proučavati, ali evo, te dve stvari ako se uspije povezati, to je onda ambrozija. Što se tiče terapije, kao i za sve alergije, najvažnije bi bilo izbjegavati alergen koliko je to moguće, a dalje se onda u praksi najčešće primjenjuju nekakvi lijekovi u smislu antihistaminika, ako je potrebno nekakvi kortikosteroidi, to su one pumpice i slično, mogu se određene kapi za oči ako su simptomi s te strane došli, a i druga je nekakva suportivna terapija. Kod alergija imamo još jedan način terapije, odnosno to vam je hiposenzibilizacija, odnosno primjena alergena u niskim dozama koje se posebno rastu i na taj način se pokušava nastoji smanjiti ta reaktivnost na alergen kod osoba koje su alergične. Taj alergen se može primijeniti ili subkutano, to su potkožne injekcije, ili sublingvalno, znači pod jezik se stavljaju tablete ili kapi. Da li je neko kandidat, to znači za tako nešto bi se trebale osobe obratiti alergologu, odnosno prvo svom liječniku, pa vidjeti da li, kakve su mogućnosti i da li je uopće kandidat za tako nešto, jer to najčešće ovisi o tipu alergena, kakvi su ozbiljnosti simptoma, posljedice i slično. Ono što bi možda još spomenula, nažalost, evo kažem, kad je alergija u pitanju, osim ovoga izbjegavanja alergena, kad vi možete stvarno imati značajan utjecaj, nekakva terapija najčešće, znači nema ono tablete koje ćeš popiti i da simptomi prestanu. Znači najčešće ono što se uspije postići da se maksimalno ublaže takvi simptomi, da život postane ponovno, kvaliteta života da se vrati, i dugoročno primjenom terapije se nastoji smanjiti, u biti zaustaviti, odnosno smanjiti ta progresija u neke ozbiljnije simptome.

0: Ritam zdravlja.
1: U emisiji Ritam zdravlja o alergiji na ambroziju govori nam doktorica Danijela Pinter, doktorica medicine, specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije pri Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Doktorice Pinter, kao i kod svake druge bolesti i zdravstvenih stanja, najvažnija je i ovdje prevencija.
2: Ono što je još moguće, odnosno ono na čemu mi iz Zavoda za javno zdravstvo i inzistiramo, je uvijek prevencija. Prevencija svih nas zajedno, jesmo li alergični ili nije, je uništavanje korova, gdje se naravno nekako mehaničko uništavanje preferira pred nekakvim primjenama kemikalija, a u principu smo na neki način svi mi obveznici, da li se spominje nekakva legislativa vezana za poljoprivredna zemljišta, nekakve odluke o komunalnom redu koje se referiraju na javne površine, na privatnu okućnicu i slično. Znači, gdje god se spominje korov, možda se negdje neće spomenuti riječ ambrozija, ali gdje piše da je obaveza iskorjenjivati i uništavati korov, to se odnosi i na ambroziju. I to je, kažem, najučinkovitija mjera. Evo, ovo je sad, kažem, period, ja sam i sama šetajući malo tu i tamo i vidjela koju biljčicu da raste, i to je taj period kad su samo listovi, nemamo još peludi, uništavanjem ovoga onda sprječavamo ono što bi nas moglo zateći tamo u 8. ili 9. mjesecu. Što se tiče osoba koje su alergične, znači za njih uvijek preporučujemo da planiraju svoje aktivnosti, prate peludnu prognozu, da vide kako se te koncentracije peludi kreću, i ono što sam prije govorila, znači nekako si te aktivnosti na otvorenome planirati u ono vrijeme kada je koncentracija peludi najmanja, a to bi bilo recimo negdje predveče, veče, kada nam ambrozija pada. Isto tako, ono što, kako sam već ispomenula, ambrozija je svugdje oko nas, u zraku je dok dođe taj period godine, tako da se preporuča zatvoreno imati vrata i prozore, biti u klimatiziranim prostorima. Ista stvar se odnosi i na aute, znači ne voziti se s otvorenim prozorima. Kada boravite vani, ta pelud je svuda po vama, u kosi, po odjeći, tako da bi se trebalo kod kuće istuširati, promijeniti u čistu odjeću, u tom periodu godine češće mijenjati posteljinu i sušiti rublje unutra, znači da nam nije izloženo vanjskom zraku, i misliti na kućne ljubimce, znači oni isto, osim što i sami mogu biti alergični, ali na svoje dlaci nam isto tako u tim našim svakodnevnim šetnjama pokupe pelud, pa nam je onda donose u unutarnji prostor.
1: Zahvaljujemo doktorici Pinter na razgovoru, a i vama, dragi slušatelji, na pažnji. O alergiji na ambroziju danas nam je u emisiji Ritam zdravlja govorila doktorica Danijela Pinter, doktorica medicine, specijalist epidemiologije, subspecijalist zdravstvene ekologije pri Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Čuvajmo zdravlje i do slušanja do iduće emisije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Ritam zdravlja.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobro.

0: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Podravski radio. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavaju se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Iz Hrvatskog autokluba pak upozoravaju danas da su gužve koje se stvaraju na glavnim cestovnim pravcima, a vozače pozivaju na dodatan oprez zbog velikog broja hodočasnika koji se kreću cestama zbog blagdana Velike Gospe. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima

Tim hodočasničkim kontinuitetom jest svetište Majke Božje Trsatske u Rijeci, čiji počeci sežu u 1291. godinu. Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, koja se u hrvatskom katoličkom puku običava zvati Velike Gospa, ponegdje i Gospojina, slavi se danas u Hrvatskoj diljem naše zemlje. Policija je uhitila 18-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te prijetnje nakon požara u kojem je u petak navečer u Ivanovcu u potpunosti izgorjela unutrašnjost obiteljske kuće. Kako je izvijestila danas Međimurska policija, dojavu o požaru obiteljske kuće u vlasništvu 51-godišnjaka operativno-komunikacijski centar zaprimio je u 21 sat i 53 minute. Požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornji Vidovec i Ivanovec. Mjesto događaja je osigurano, a očevid će biti obavljen danas prije podne kako bi se utvrdio uzrok požara i sve druge okolnosti. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, policija je uhitila 18-godišnjaka i privela ga u službene prostorije policijske postaje Čakovec, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. Stanje na požarištu u Omišu je zadovoljavajuće, a požar je okružen. Ipak na velikoj liniji fronte povremeno se pojavljuju dim i vatra, pa vatrogasci izlaze na svaku dojavu građana. Na teško pristupačnom području iza Omiške Dinare djeluju zračne snage, dok vatrogasci na tlu gase ostatak požarišta. Uzrok požara još se istražuje, izuzeti su uzroci i pregledavaju se snimke. Građani iznose sumnje da je požar podmetnut, no službene potvrde o njegovu uzroku još nema. Zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić rekao je da je zabrinutost građana razumljiva, jer je dim vidljiv na vrhu planine i iza Omiške Dinare. Iako zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja, na terenu je velik broj vatrogasaca. Pešić smatra da je stanje na omiškom požarištu zadovoljavajuće, te da ne bi trebalo biti problema bez obzira na vjetar. Vatrogasci se izmjenjuju, ali nakon dviju neprospavanih noći umor je vidljiv. Pešić je posebno istaknuo doprinos dobrovoljnih vatrogasaca koji su usred ljeta ostavili svoje obveze kako bi 5 ili 6 dana ostali na požarištu kod Omiša. A dobro je i stanje na požarištu kod Kune Pelješke. Stanje na požarištu na Pelješcu je dobro, gašenje se nastavlja uz povoljne vremenske prilike, a vatrogasci saniraju gornji dio požarišta prema Dingaču, potvrdio je danas zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović. Dodao je da su vremenske prilike na požarištu trenutno povoljne, samo neka ovako i ostane, zaključio je Simović. I sporta. Nogometaši Dinama i Rudeša na Maksimiru su otvorili treće kolo Supersport HNL-a. Hrvatski prvak bez ikakvih je problema upisao drugu pobjedu na startu svoje sezone. Poslije poraza 1-2 od Rijeke te od Osijeka 1-6, nogometaši Rudeša doživjeli su i treći uzastopni poraz na otvaranju povratničke sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Bila je to inače jubilarna 10. pobjeda u 13. međunarodnom ogledu protiv Rudeša, te čak 25. ligaška utakmica zaredom u kojoj modri nisu poraženi. Posljednji koji je uzao skalp Dinamu bila je Istra početkom studenog prošle godine. A nakon dva uvodna poraza, nogometaši Slaven Belupa prve bodove sezone pokušat će dohvatiti protiv Istre u Puli. Trener Koprivničana Mario Gregurina istaknuo je na konferenciji za novinare da se momčadi priključio Iša Segi i da su neki drugi igrači poput kapetana Božića blizu povratka, dok je pod upitnikom Urata koji ima probleme sa zadnjom ložom. Dodao je da su prošlu utakmicu dobro analizirali i imali ozbiljne razgovore unutar svlačionice, a najavio je i promjene u prvom sastavu. Nije stvar u pojedincu, cijela momčad mora dati više u smislu duela, agresije i želje prema pobjedi, zaključio je Gregurina. A najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u drugo kolo Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. Bolje od Čilića u prvom kolu bio je 21-godišnji Daniel Merida, koji je slavio sa 3-6, 6-1, 6-1 nakon točno 100 minuta igre. I vrijeme danas sunčano i vruće, uz slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar i maksimalnu temperaturu između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26. Slušali ste

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Stanje u prometu.
8: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Osobito danas, povodom blagdana Velike Gospe, pripazite i na prilazima središtima hodočešća, evo, i pripazite na hodočešće, na pojedince i na grupe kojih će danas biti mnogo u cijeloj zemlji. Što se tiče ostatka zemlje, evo, ako putujete na more, na A1 Zagreb Ploče Karamatići, kolona na naplati Demerije u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a između Zagreba i Bosiljeva u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km i proteže se u Sloveniju, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na A7 Rupa Križišće povećana je gustoća prometa isto tako i na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u kolonama. Pojačan je promet i na Jadranskoj magistrali i svim ostalim prilazima, turističkim središtima. I nadalje je, evo, zbog požara za sva vozila zatvorena Omiška obilaznica i o svemu se možete zapravo informirati na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj aplikaciji. Također je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveća dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14 do 23 sata i još sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Sve to lijepo provjerite, a ja ću podsjetiti i na najavljene kontrole prometa danas na području naše županije, pa tako od 11 do 14 sati u najavi imamo kontrolu na cesti Kunovec Breg Koprivnica i još jednu popodne od 15 do 17 ovdje kod nas na cesti Đurđevac Rakitnica. Gdje god da putujete danas, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 10 je i 22.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
9: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
10: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
11: Mislite da poznajete ove ljude? razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
12: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
9: Dođite na pravo mjesto.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
10: Podravski radio.
5: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
8: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
7: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Event. U malim sredinama udruge često imaju puno veću ulogu zapravo od same organizacije aktivnosti. One čuvaju tradiciju, povezuju mještane i stvaraju prostor za druženje i zajedništvo. Jedna od takvih udruga je i udruga Žena Kozarevac, koja svojim radom aktivno sudjeluje u životu svojih mještana. Danas razgovaramo o samoj udruzi, ali i najavit ćemo Rokovo, za koje već imamo najavu, koje će se održati ovog vikenda u Kozarevcu. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam predsjednicu udruge Žena Kozarevac, Doroteju Karas. Doroteja, dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan i ja želim pozdraviti vas i sve vaše slušatelje.
1: Hvala puno, Doroteja, dobrodošla. Evo za početak, prije nego što krenemo na sve ovo što organizirate i što nas čeka ovog vikenda u Kozarevcu, idemo se malo osvrnuti na rad udruge. Kako danas djeluje udruga Žena Kozarevac? Što je trenutno u fokusu vašeg rada?
2: Pa hvala vam na pitanju. Evo samo neki kratka povijest udruge. Udruga je osnovana 1995. godine. Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš. I moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih.
1: Što evo do sada već viđaš kao neke glavne izazove u vođenju ovakve udruge, posebno u malom mjestu?
2: Svakako bih prvo istaknula papirologiju. Iza svake te aktivnosti stoji onako dobra logistika,

0: nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. Tako da bi stvarno izdvojila to zajedništvo. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu ovoga, lijepu sliku sela.
1: Svi segmenti.
0: Da.
1: Da, na koje ste aktivnosti udruge posebno ponosni evo do sad?
0: Prva naša aktivnost bila je lov na pisanice nakon uskršnje mise i ona je bila usmjerena na djecu i ona je bila baš prekrasna. Dakle, nakon uskršnje mise još smo imali nekakvih pola sata vremena kad su djeca trčkarala okolo. To je bilo prekrasno. Nakon toga smo imali koncert za Majčin dan i tu su došle dvije sestre iz Zagrebačkih Sesveta i one su pjevale taj neki splet duhovne glazbe i svjetovne uz pratnju na akustičnim gitarama i imale smo monolog koji je bio posvećen majkama, to je izvela Lorena Grguljaš, a napisala Lucija Šimunko. E, sljedeća aktivnost je onda bila za Dan državnosti, zvala se je U čast domovini hodaj njezinom zemljom i ona je bila popraćena odličnom logistikom. Dakle, tu su se naši muški uključili, oni su prvo prošli kroz tu rutu 15 km kvadom, pa nakon toga smo ju prohodali da bi tek onda išla šetnja i cijelo vrijeme smo imale pratnju HGSS-om. I zadnja nam je bila fotonatječaj i Moje selo malo pored šume skriveno, gdje smo tražile fotografije nekakvih selskih motiva i onda je profesor na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu Marko Gregorić odredio tri glavne nagrade. I za samo Ivanje u Kozarevcu Lorena Tulić je postavila izložbu fotografija, pa vas pozivam i da na našim društvenim mrežama pogledate tu galericu malu.
1: Evo, svakako pozivamo slušatelje, znači Udruga žena Kozarevac, tako ili je. Tako, Facebook profil. E sad, Dorotea, kao Udruga žena vi često sudjelujete zapravo i organizirate događanja koje okupljaju cijelo mjesto. Kako je općenito podrška lokalne zajednice, nego općenito općine, mještana?
0: Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna, jer mi smo dosta mladi, imamo 100 ideja i zato nam je potrebno neko ko će nas usmjeravati. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Tako da, eto, imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje iza nas i zaista ih imamo.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Evo, dragi slušatelji, u studiju Podravskog radija gošća mi je predsjednica udruge Žena Kozarevac, Doroteja Karas. Doroteja, ono što smo rekli u početku, pred nama je Rokovo u Kozarevcu.
2: Tako je.
1: Što ste ove godine pripremili i što posjetitelje očekuje?
2: Rokovo se ove godine održava 16. kolovoza. Započinjemo sa svetom svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje koje je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga Žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Dakle, kad postoji Rokovo ili Ivanje, to su naše najveće fešte, onda imamo jako puno ljudi koji stoji iza nas.
1: Neka tako ostane i dalje, a kad govorimo o onom dalje, već nakon Rokova, što je sljedeće, kakvi su planovi?
2: Evo, udruga će organizirati jedan obiteljski dan na otvorenom, to nam je onako kad krene škola, da se opet svi malo okupimo i pokušat ćemo i bake i djedove uključiti u sve to, pa da napravimo jedan stvarno lijepi obiteljski dan.
1: Veselimo se tome i popratiti. Isto, Doroteja, poruka, neka poziv za kraj za naše slušatelje i sve one koji evo se spremaju ovog vikenda na Rokovo.
2: Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše Rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na Rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
1: Vidimo se onda u Kozarevcu u nedjelju, a Doroteja do neke druge prilike u našem studiju.
2: Hvala vam.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U studiju Podravskog radija gošća nam je bila predsjednica udruge Žena Kozarevac, Doroteja Karas. Do iduće emisije, lijepi pozdrav.
3: Sinoć

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju Nogometni klub Bušpan Kozarevac, Udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik na lokaciji Hostel Borik od 18 sati. Pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Podravski radio.
9: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda da posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
8: Podravski radio.
9: Podne.
8: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar dan u vijestima. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša, na koji su upućeni i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Gradonačelnik Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi, te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
10: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve je pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo kao i svake godine naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
2: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednje godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja beznačajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
10: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
2: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su

0: tehničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se dva puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što je, evo, nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
1: Zaključio je to gradonačelnik Janči. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je čisti Hype Ideje Lab događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideje Lab prilika je za posjetitelje da podrže lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Blagdan je Velike Gospe koji se obilježava diljem Hrvatske, svečano je i u Molvama, najpoznatijem podravskom Marijanskom svetištu. Duhovni prostor počeo je već u 7 sati svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je u 9 sati održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici, koju je predslavio predčasni Branko Fresol, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je misa, održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske, te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Još jedna sveta misa uz blagoslov djece i roditelja, koju će animirati zbor iz Podravskih Sesveta, bit će upriličena u 16 sati, a sve vjernike u 19 sati očekuje i zahvalno euharistijsko slavlje. Spomenimo da općina Molve ovih dana obilježava i dane općine, a središnja zbivanja također su danas okupljeni i uživaju u cjelodnevnom programu koji je u središtu mjesta upravo počeo. U centralnom šatoru svira tamburaški sastav Vertigo s bogatu ponudu pića te jela s ražnja i roštilja, dok će večernji program početi u 20 sati uvodnim koncertom grupe Profil, a sve molvarce i njihove goste potom će zabaviti i popularni ljubavnici. U Novom Viriju jučer je održana 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, gdje su se od 19 sati na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači. Večer su otvorili najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović i Jacata, tamburaški Sasa Veseli, Snježana, Remetović Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po 3 skladbe, dok je završnica večeri pripala tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala je i snažnu humanitarnu poruku. Sav prihod od donacija namijenjen je vatrogasnoj mladeži DVD-a Novo Virje, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Sav prihod od donacija bit će namijenjen upravo njihovom radu i aktivnostima, odnosno našim malim vatrogasnim junacima, poručio je Bezjak, uz kojeg je tamburijadu svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Tamburijada se u Novom Viru održa već 8. godinu za redom, tradicionalno uoči blagdana Velike Gospe, a svojim sadržajem svake godine okuplja mještane, stanovnike okolnih mjesta i ljubitelje tamburaške glazbe. Osim dobre glazbe i druženja, ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo koliko ovakve manifestacije mogu pridonijeti lokalnoj zajednici. Posjetitelji su svojim dolaskom i donacijama podržali rad mladih vatrogasaca te pridonijeli očuvanju tradicije zajedništva i humanitarnog djelovanja u Novom Viru.

0: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi projekt, vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305 tisuća eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je Gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničkih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobrenje za financiranje u programu u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječaja postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas cijeli dan sunčano i vruće. Maksimalna temperatura do 33, mi smo u sunčanom Đurđevcu na okruglih 30 u podne.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan. Želim vam.
2: Podravski radijski.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Ove subote u emisiji Oktava imamo gosta koji dolazi s puno dobre glazbe, priča i uspomena. U goste nas stiže Dražen iz Slavonija benda. Razgovarat ćemo o glazbi, nastupima, životu na pozornici, novim projektima, ali i o svemu onome što se događa iza reflektora i mikrofona. Dražen, za početak, kada bi morao u jednoj rečenici opisati Slavonija band, što bi rekao?
6: Evo, prije svega pozdrav svim slušateljima Podravskog radija. A za mene je Slavonija band način života. Jedna institucija s kojom ujutro ustajem i najveće liježem. To je ekipa koja svih ovih godina, radeći ono što voli, nastoji zabaviti publiku.
2: Slavonija band je na sceni već dugo. Kad se danas osvrneš na početke, što ti prvo padne na pamet?
6: Pa kad se osvrnem unazad, prvo je to da ne mogu vjerovati koliko je godina prošlo i to kojom brzinom. Doslovno kao da smo u jednom dahu proživjeli sve ove godine.
2: Koliko se Dražen koji je krenuo u glazbu razlikuje od Dražena danas?
6: Čujte, teško je reći, jer kad pogledate da bend postoji 25 godina, a ja se bavim evo aktivno glazbom skoro 44 godine, jasno je da stječeš nova iskustva i da to se tokom vremena sve mijenja. Ali jedno je sigurno, još uvijek imam onaj isti žar i ljubav prema glazbi i to me jednostavno vodi i drži.
2: Je li bilo trenutaka kada si pomislio, ma dosta je, idem se baviti nečim drugim?
6: A naravno da bude trenutaka, kao i u svakom drugom poslu, da čovjek dođe do nekog zida ili granice kad pomisli da bi možda bilo dosta. Ali evo, uvijek prevlada ta želja i ljubav, kao što sam rekao, prema glazbi, ali i energija koju ti daje publika i nastaviš dalje.
2: Što je ono što te i danas nakon toliko godina tjera da izađeš na pozornicu?
6: Uvijek iznova motiv nalazim u publici koja ti daje snagu i energiju da se i dalje nastavimo baviti tim poslom koji na kraju krajeva, evo, mi i toliko volimo i radimo ga sa žarom.
2: Kad si izvan pozornice, jesi li i tada glazbenik u glavi ili glazbu pokušavaš ostaviti po strani?
6: Pa normalno je da čovjek ima i drugih afiniteta, poslova i hobija, kao na primjer kod mene sport. Ali s obzirom na to koliko se dugo bavimo ovim poslom i na kojoj razini, logično je da je glazba i sve oko glazbe i bend svakodnevno dio mene, dio nas i svih naših razmišljenja i angažmana.
2: A mi po prvi put danas idemo na jedan glazbeni break.

0: Evo nas nazad, kad pričamo o Slavonija bendu, što misliš da je ono zbog čega vas publika toliko dugo prihvaća?
1: Mislim da je možda razlog tome upravo ta predanost, posvećenost i žar kojom smo od osnutka osvajali i šarmirali, da tako kažem, publiku kroz bezbrojne nastupe. A kasnije su došle i pjesme, da ne kažem i neki hitovi, kroz koje nas je publika prepoznala i dodatno prihvatila.
0: Koliko se danas teško izdvojiti u moru novih izvođača i bendova?
1: Danas je dosta teško to učiniti na neki revolucionaran način, bar ja mislim. I napraviti nešto da bi bio drugačiji i izdvojio se od svih. Jednostavno, treba se truditi, biti što kvalitetniji, eto, time i odabirom pjesama koje ćete snimati i izvoditi na nastupima, jednostavno privući publiku.
0: Imate li neku pjesmu za koju ste u početku mislili da neće napraviti ništa posebno, a publika ju je potpuno drugačije prihvatila?
1: Ne gledamo na taj način na naše pjesme, jer svaka od snimljenih pjesama ima neki svoj razlog i emociju zbog kojih je snimljena. Ne znam sad zaista koju bi izdvojio, ali evo, možda Gukni golube, za koju nismo mislili da će napraviti baš takav bum. Jel? Nismo mislili da će publika baš na takav način prihvatiti taj naš, da tako kažem, svojevrsni eksperiment koji smo napravili sa Kolonijom.
0: Postoji li pjesma koju ti osobno posebno voliš, ali možda nije najveći hit benda?
1: Ima dosta naših pjesama, pogotovo iz ranije faze, za koje smatram da su odlične, a nisu postale ono opće poznate i doprle do većeg dijela publike. I sad možda je teško odabrati samo jednu, ali evo, ako mene pitate, možda je to Godine su prošle s albuma Zbogom noći.
0: Koliko publika zapravo utječe na ono što ćete snimati ili svirati?
1: Naravno da treba osluškivati i osjetiti ukus publike, ali uvijek se držimo toga da ipak mi sami, s obzirom na ono što osjećamo i iskustvo koje imamo i koje smo tokom vremena stekli, odabiremo pjesme koje nama nešto znače i koje na kraju ipak dođu do publike.
0: Što ti je draže, velika pozornica i tisuće ljudi ili manji prostor gdje vidiš i čuješ svakog čovjeka iz publike?
1: Pa definitivno je odgovor i jedno i drugo. Jer doživljaj ogromnog prostora i bine gdje tisuće pjevaju s vama je nešto neopisivo i to stvarno treba doživjeti. Ali isto tako i mali prostori gdje osjećaš pozitivu i vibru i publiku koja te puni energijom, to je također predivno.
0: Ima li neka pjesma Slavonije benda koju danas izvodiš potpuno drugačije nego prije 10 ili 20 godina?
1: Ima dosta pjesama koje su od vremena kad su nastale doživjele tako neke izmjene u aranžmanskom smislu prije svega. Mislim, to nije neobično, to i drugi izvođači, pogotovo oni koji dugo traju na sceni, znaju često raditi. Ali čisto eto, da nakon niza godina damo neki novi polet i interesantnost nekoj pjesmi.
0: Kad bi mogao vratiti jedan koncert Slavonija benda i ponovno ga proživjeti, koji bi to bio?
1: A čujte, u 25 godina postojanja benda bilo je zaista toliko pamtljivih nastupa i predivnih koncerata. A kad bi morao ponoviti i izdvojiti neki, onda bi to bio vjerojatno naš koncert u Bugalu iz 2012. godine i ponovo proživjeti sve ono što se događalo prije, za vrijeme i nakon koncerta.
0: Evo, s time idemo na drugi glazbeni break, naravno Slavonija Band.

0: Evo nas još jednom nazad. Ljudi vide reflektore, Dražene, pozornicu i dobru atmosferu. Što publika ne vidi, a sastavni je dio života jednog glazbenika.
1: A da, publika uglavnom vidi samo ono, kad ste na bini i svjetla reflektora. A ono što ne vide, to je svakodnevna predanost tome što radite. To su probe, vježbanja, snimanja koja su često i cjelonoćna. I povrh svega, neprekidna putovanja koja možda i najviše iscrpljuju.
0: Koji ti je bio najluđi ili najneobičniji događaj koji ti se dogodio na nastup?
1: Isto tako, bilo ih je bezbroj. A evo, kad bi morao izdvojiti, onda je to jednom prilikom kad smo jednog našeg starijeg kolegu pratili i on je u zanosu svog energičnog nastupa i skakanja jednostavno propao kroz binu zbog trulih dasaka.
0: Je li ti se ikad dogodilo da nešto pođe potpuno krivo na pozornici, a publika uopće ne shvati?
1: Je, naravno. Iako bi i to moglo ići pod ovo prethodno pitanje. Jednom prilikom u live prenosu na televiziji pratili smo jednog izvođača koji je do pola pjesme pjevao sasvim drugu pjesmu od one koja je bila ranije na tonskoj probi dogovorena. A mi smo naravno pokušavali pohvatati konce i snaći se svi skupa. Kasnije su nam ljudi rekli, bilo je dobro, samo malo neobičan aranžman.
0: Što danas više cijeniš, dobar nastup ili dobar dan nakon nastupa?
1: Uvijek cijenim i sretan sam kad je nastup dobar ili odličan. A onda i dan nakon takvog nastupa će biti bolji i svi ćemo biti sretniji.
0: Kad bi mogao sjesti s Draženom od prije 20 godina, evo recimo na kavu, šta bi mu rekao?
1: A rekao bi mu nek radi sa srcem, vrijedno i predano, pa makar ponekad i uz manje kompromise, ako treba, jer bez toga, kao inače u životu, ali tako i u ovom poslu, ne ide. Ali nek bude uporan i predan tome što radi i prije ili kasnije uspjeh će doći.
0: A što bi rekao nekome tko danas ima 20 godina i sanja da će jednog dana živjeti od glazbe?
1: Neka samo slijede svoje snove i trude se biti što bolji svakog dana u tome što rade i što sanjaju.
0: Što možemo očekivati od Slavonija benda u vremenu koje dolazi?
1: Možemo se nadati samo i željeti da nas zdravlje i sreća posluže, da i dalje snimamo pjesme koje će doprijeti do publike, a onda će biti i putovanja i nastupa i koncerata, evo kao i ovaj kod vas u Podravini koji slijedi.
0: Za kraj, kad ugasimo mikrofon i reflektore, što Draženu trenutno najviše znači?
1: A to je sigurno moja obitelj, evo kao i obitelji ostalih članova benda koje stoji iza nas i daju nam snagu da nastavimo i radimo ovo što volimo.
0: Dražene, da ti netko kaže da moraš odabrati samo jednu pjesmu Slavonija benda koja će ostati kao tvoj glazbeni potpis, koju biraš i zašto?
1: Evo, mislim da je to pjesma Zlatna polja, jer njen tekst sve kaže. Život juri ko brzi vlak, dok trepneš okom više nisi mlad. Oči su ti umorne i snene, dani postaju uspomene. Ili u nastavku, još bolje, neke kuća puna dice, nek nam sviraju tamburice, samo da je zdravlja i veselja i malo pravih prijatelja. To je to.
0: Hvala ti puno na svim odgovorima, a vama cijenjeni slušatelji, hvala na pozornosti.
1: Hvala vam na pozivu i još jednom pozdrav svim slušateljima Podravskog radija od Slavonija benda.
0: Do iduće subote i emisije Oktava.

0: Kava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis.

0: Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Odloženo s Marinom, stigli smo i do 13.30 i kratkih vijesti iz svijeta sporta.
1: Sportske novosti. Offside.
0: Naš plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom od 21 sekunde 62 stotinke. Aktualni europski prvak na ovoj dionici iz 25-metarskih bazena Hribara u kvalifikacijama je plivao 17 stotinke brže od svog dosadašnjeg najboljeg rezultata. Polufinale na rasporedu poslije podne nešto prije 19 sati. Ostala trojica hrvatskih predstavnika nisu prošla u polufinale. Luka Cvetko i Nikola Miljenić bili su vrlo blizu sa svojim najboljim ovosezonskim vremenima. Polufinale na 200 metara leptir kod plivačica izborila Amina Kajtas Pinjo. Luka Čarapović se unatoč novom hrvatskom rekordu nije uspio plasirati u polufinale na 100 metara leđno, a u kvalifikacijama na 50 metara prsno za plivačice nastupila je hrvatska rekorderka Mary Mataja, ali je završila na 35. mjestu. A najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u drugo kolo Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. Bolji od Čilića u prvom kolu bio je 21-godišnji Daniel Merida koji je slavio s 3-6, 6-1, 6-1 nakon točno 100 minuta igre. 37-godišnji Čilić odlično je krenuo u meč, dobio prvi set, ali onda mu se igra raspala. Nogometaši Dinama i Rudeša na Maksimiru su otvorili treće kolo Super Sport HNL-a. Hrvatski prvak bez ikakvih je problema upisao drugu pobjedu na startu svoje sezone. Poslije poraza 1-2 od Rijeke te od Osijeka 1-6, nogometaši Rudeša su doživjeli i treći uzastopni poraz na otvaranju povratničke sezone u HNL. S glatkih 4-0 nadjačao ih je Dinamo, za kojeg su golove zabijali i to fantastičnim škaricama Dion Drena Beljo u 6. minuti. Beljo je zabio iz 11 terca u 61. Lukas Kačavenda je dao gol u 39. te Arber Hođa u 63. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević rekao je nakon utakmice: najbitnije je bilo pobijediti protiv Rudeša, a pobjeda nije dolazila u pitanje niti u jednom trenutku. Poveli smo, do poluvremena smo povećali prednost i kasnije smo mijenjali igrače, zabili još dva pogotka. Zadnjih pola sata s igračem više morali smo složiti nešto boljih akcija i biti opasniji, ali neću tražiti dlaku u jajetu. Pobjedom dočekujemo najbitniju utakmicu, prokomentirao je Kovačević na konferenciji za medije. Još vijest koja je stigla iz Maksimira je ta da je nekoliko sati prije početka utakmice izašla vijest kako Gabriel Vidović napušta Maksimir i odlazi u njemački Paderborn. Trener Kovačević potvrdio je da se radi na Vidovićevom odlasku. Dakle, kolo su otvorili Dinamo i Rudeš, 4-0 za Dinamo. Danas od 18:30 nogometaši Slavena gostuju u Puli kod Istre, dakle u pola 7, a u 21 sat Osijek dočekuje Lokomotivu. Sutra igraju Varaždin i Osijek od 18:30 te Gorica i Hajduk od 21 sat. Recimo samo i pogledamo što je trener Slavena Gregurina rekao u oči utakmice u Puli. Očekujem fanatičnu borbu i energiju, jer bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Osim toga, očekujem da igrači ispoštuju sve ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre. Ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati pozitivnom rezultatu, upozorio je Gregurina i dodao da su prošlu utakmicu dobro analizirali i imali ozbiljne razgovore unutar svlačionice. Ne bih o detaljima, igrači su pričali između sebe, pričali smo mi s njima i zajedno shvatili što moramo i na koji način popraviti. Ponovit ću, borba, želja, agresivnost bit su svakog sporta, pogotovo kontaktno kao što je nogomet. Bez duela ne možemo igrati i očekujem da se i u tom segmentu puno poboljšamo. O promjenama u prvom sastavu rekao je: nije stvar u pojedincu, cijela momčad mora dati više u smislu duela, agresije i želje prema pobjedi, rekao je trener Mario Gregurina. Dakle, od 18:30 Slaven gostuje kod Istre.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah.
4: MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
8: Podravski radio.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Eto, uz Vlado Kalemera stigli smo mi do 14 sati i do kratkih vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavaju se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Nadbiskup Splitsko-Makarski Zdenko Križić u propovjedi na misiji na blagdan Velike Gospe u Sinju upozorio kako demografski problemi u Hrvatskoj i Europi doprinose nedostatku radne snage, te da postoje pokreti koji se bore da se radna snaga uvozi. Istaknuo je kako budućnost imaju oni narodi koji se zauzimaju za život i promiču ga. Riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu u svetištu Majke Božje Trsatske, vjernicima je govorio o važnosti općega dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću te požar u Omišu. Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U svetištu Majke Božje Bistričke više od 20.000 ljudi došli su autobusima, mnogi i pješice, čuvajući staru tradiciju hodočašćenja u Marijanska svetišta. Vjerski program za njih tijekom dana vrlo je bogat, održat će se 6 svetih misa. Prva je održana u 6 ujutro, a posljednja će se održati u 20 sati. Središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Na početku mise pozvao je sve okupljene da mole za stradale u požaru u Omišu, a zamolio ih je da se prisjete svih vatrogasaca i svih članova žurnih službi koji su pohrlili kako bi im pomogli. Osvrnuvši se na duhovno stanje Europe, rekao je da naš kontinent ne oskudijeva niti znanjem, niti bogatstvom, niti organizacijom. A premijer Andrej Plenković rekao je danas da će vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što se procijeni šteta nastala u požarima koji su zahvatili površinu od oko 1000 hektara. Kao što inače činimo, u slučaju prirodnih nepogoda vlada će donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i drugim manjim mjestima, jer to je bio požar koji je išao do Omiša, Nemire, Stanića, Lokve, Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila, rekao je Plenković u izjavi medijima u Trsatu nakon svete mise u povodu blagdana Velike Gospe. Prije toga treba pričekati da se završi procjena štete, dodao je premijer. Pohvalio je brzu intervenciju, koordinaciju i prisebnost hrvatskih vatrogasaca, vojske i svih ostalih službi. A u KBC u Split liječi se 7 pacijenata s opeklinama stradalih u požaru na omiškom području. 4 ih je intubirano i smješteno u jedinici intenzivnog liječenja, dok se 3 nalaze na odjelu, izvijestio je dr. Utrobičić, kirurg iz KBC-a Split. U jedinici intenzivnog liječenja prethodno su bila 3 pacijenta, no jedna se pacijentici jučer poslije podne stanje pogoršalo, pa je ponovno operirana, intubirana i premještena nazad u jedinicu. Pacijenti će ponovno biti previjeni u nedjelju, kada će liječnici provjeriti njihovo stanje. Ako budu sposobni za operativne zahvate, operacije bi trebale početi u ponedjeljak. A požar na omiškom području pod nadzorom je. Počeo je popis goleme štete, a identitet poginule osobe još nije službeno potvrđen. 8 ozlijeđenih životno je ugroženo, a 17-godišnjakinja koja je provezena u Zagreb 2 je operirana zbog ugrožene cirkulacije šaka. Ministar branitelja Tomo Medved izjavio da su sva požarišta pod kontrolom osim požarišta na Dinari, koji je iz BiH prešao na hrvatski teritorij. Sport. Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom.

0: No i vruće, maksimalna temperatura do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo...

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
11: Nek

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Pojačanjem promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja kolona je oko 1 km. A kolone na naplatama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba također su duge oko 1 km. Bez većih poteškoća na podravskim glavnim prometnicama, želim vam sretan put, ugodno i sigurnu vožnju, uz napomenu da je kontrola prometa u poslijepodnevnim satima najavljena za danas od 15 do 17 sati od Đurđevca prema Rakitnici ili obratno od Rakitnice prema Đurđevcu. Sretno na cesti!

0: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, Udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: 15. sati u programu Podravskog radija, vrijeme za centralnu informativnu emisiju.
1: Lokalno Podravskog radija.
0: Dobar dan u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Jančić, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je i veliki požar na području Omiša, na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Jančić je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi, te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
2: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac, gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
0: U emisiji se razgovaralo i o problemu suše, koja posljednje godine sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnijih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Jančić je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
2: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
0: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje. Dakle, za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva, i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo, nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja

mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves, Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetes, Domaji, Đelekovec, Torčeci, Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autociste. Vatrogasna vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković donio odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Blagdan je Velike Gospe koji se obilježava diljem Hrvatske, a svečano je i u molvama najpoznatijem podravskom Marijanskom svetištu. Duhovni program počeo je već u 7 sati svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je u 9 sati održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici koju je predslavio prečasni Branko Fresel, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Bože Molvarske te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš. Još jedna sveta misa s blagoslov djece i roditelja koji će animirati zbor iz podravskih sestrita bit će upriličena u 16 sati, a sve vjernike u 19 sati očekuje i zahvalno euharistijsko slavlje. Spomenimo da općina Molve ovih dana obilježava i dane općine, a središnja zbivanja također su danas okupljeni i uživaju u cjelodnevnom programu koji je u središtu mjesta. U centralnom šatoru svira tamburački sastav Vertigo uz bogatu ponudu pića te jela sražnja i roštilja, dok će večernji program početi u 20 sati uvodnim koncertom grupe Profil, a sve molvarce i njihove goste potom će zabavljati i popularni ljubavnici. Općina Koprivnički Breg i svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica, održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima, okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo visoko vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog i društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Breg i Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo izazovno, ispunjeno i lijepo. Puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedenom, Škoda Vajdić je zaključila da su samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj i kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Petaranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik Lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec Koprivnički Bregi. A u Novom Viru jučer je održana 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, gdje su se od 19 sati na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači.
Večer su otvorili najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik band Posavec Josip, Rajković band, Kristijan Domović i

0: sata, tamburaški Sasa Veseli, Snježana Remetović, Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po tri skladbe, dok je završnica večeri pripala tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala i snažnu humanitarnu poruku. Sav prihod od donacija namijenjen je vatrogasnoj mladeži DVD-a Novo Virje, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Sav prihod od donacija bit će namijenjen upravo njihovom radu i aktivnostima, odnosno našim malim vatrogasnim junacima, poručio je Bezjak, uz kojeg je tamburijadu svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Tamburijada se u Novom Virju održava već 8. godinu za redom, tradicionalno uoči blagdana Velike Gospe, a svojim sadržajem svake godine okuplja mještane, stanovnike okolnih mjesta i ljubitelje tamburaške glazbe. Osim dobre glazbe i druženja, ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo koliko ovakve manifestacije mogu pridonijeti lokalnoj zajednici. Posjetitelji su svojim dolaskom i donacijama podržali rad mladih vatrogasaca te pridonijeli očuvanju tradicije zajedništva i humanitarnog djelovanja u Novom Virju.
1: Kultura.
0: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču. Svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305 tisuća eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 36 mjeseci od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Udruga žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi četvero mladih žena na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
2: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je Divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan Kozarevac i sa DVD-om i Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje iza nas i zaista ih imamo.
0: A da ideja ne nedostaje, pokazuje bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti sutra u nedjelju 16. kolovoza.
2: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac. Naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše Rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na Rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
0: Vremenska prognoza. A Rokovo u Kozarevcu, koji svugdje u Podravini će biti sunčano i vruće, sutra temperature i do 35-36, danas idemo do 33 maksimalno, trenutno mjerimo upravo toliko 33.
1: Lokalno Podravsko gradije.
3: Najslušaniji hitovi.
4: Dobar
5: dan, želim vam.
6: Podravski.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: Blagdan je Velike Gospe, 15.11. mjeseca kolovoza. To nas u ovoj rubrici zanima za početak, što se sve dogodilo na današnji dan u povijesti, tko se od poznatih rodio, tko preminuo. 15. kolovoza ubijen je škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio prijestol ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. 1057. je to bilo, kaže povijest. 1571. Turci su pokušali na današnji dan zauzeti grad Korčulu, krenuši na nju s 20 velikih brodova. Iznenadni udar nevremena, ali uspješna korčulanska obrana odagnala je Turke od napada, prisilivši ih na bijeg, te su produžili prema Hvaru, kojeg napadaju i pustoše. Na današnji dan 1815. sveti Gašpar del Bufalo utemeljio je Družbu misionara krvi Kristove. 1834. britanski parlament usvojio je zakon o kolonizaciji Južne Australije. 1881. na današnji dan car Franjo Josip I ukinuo je vojnu krajinu i vratio je pod vlast Hrvatskog bana i sabora. Za promet je otvoren Panamski kanal na današnji dan 1914. godine. A 1918. Sjedinjene Države su prekinule diplomatske odnose s Rusijom nakon uspostavljanja boljševičke vlasti. U Drugom svjetskom ratu pak predao se Japan na današnji dan 45. godine. 1947. Indija se osamostalila od Velike Britanije. 1969. na današnji dan počeo je i otvoren glazbeni festival Woodstock. Puno filmova i dokumentaraca je snimljeno na tu temu kako je bilo na Woodstocku. 15. kolovoza rodio se Akbar Veliki, jedan od najvećih indijskih, odnosno mogulskih vladara, 1542. Rodio se i poznati hrvatski pisac iz povijesti, znamo, Bartol Kašić, 1575. Rodio se veliki Napoleon I. Bonaparte, francuski vojskovođa, državnik i car, 1769. Rodio se Johann Nepomuk Malzel, njemački izumitelj, 1772. A rodio se jedan od najpoznatijih hrvatskih kipara i arhitekata, Ivan Meštrović, 1883. Rodio se i političar Josip Joža Friščić, 1949. godine. Na današnji dan rodila se i hrvatska glumica Vanja Matujec, 1962. godine, a rođendan slavi i bivši suprug Jennifer Lopez, ili sadašnji, ne znam kak ta saga ide, Ben Affleck, 1972. godine. Na današnji dan od poznatih osoba preminuo je Stanislav Kostka, poljski svetac, 1568. godine. Preminuo je slovenski pjesnik i dramatičar Pavel Golija, 1959. godine. Zatim je preminuo švedski znanstvenik Alex Ugo Theodor Teorel, 1982. Ruski pjevač Viktor Coj, 1990. Preminuo je hrvatski glumac Sven Lasta na današnji dan 1996. A na današnji dan smo ostali i bez velike Ene Begović, već 26 godina kako nije s nama Ena Begović, tragično stradala eto na današnji dan. Preminuo je Tomislav Pintar, filmski stvaratelj, direktor fotografije mnogobrojnih igranih filmova 2008. godine. U brojnim svetištima se obilježava blagdan Velike Gospe, više nakon glazbenog broja.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Velika Gospa ili Vela Gospa, svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, koja se slavi na današnji dan 15. kolovoza. Danas je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj, kao i u nizu drugih država svijeta. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebu proglasio je Papa Pio XII. 1950. godine. U apostolskoj konstituiciji pod nazivom Silno darežljivi Bog iznio je razloge proglašenja dogme. Tome prethodi tradicija stara gotovo kao i samo kršćanstvo. O Marijinom uznesenju pisali su među ostalima kršćanski autori Sveti Bernard iz Clairvaux, Sveti Anton Padovanski i drugi. Ostavljeno je otvoreno pitanje je li Marija umrla pa uznesena na nebo ili je u vječni život uznesena bez tjelesne smrti. Na svetkovino mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta. Blagdan se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Održavaju se procesije i festivali. Anglikanci i luterani slave blagdan, ali bez službenog spominjanja riječi uznesenje. U Hrvatskoj Velika Gospa najveći je marijanski blagdana, ujedno i državni blagdan koji se dakle tradicionalno obilježava danas i diljem Hrvatske. Mnoštvo vjernika hodočasti u velik broj marijanskih svetišta, od kojih naravno posebno pozdravljamo one koji su u molvama ili do danas u molve. U Mariji Bistrici se smjestilo najveće marijansko svetište u Hrvatskoj. U Sinju čudotvorna Gospa Sinjska je postala zaštitnicom grada, a njena slika donesena iz rame, središte jednog od najvećih hodočašća u Hrvatskoj. Svetište Majke Božje Trsatske također je jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Ostala značajna svetišta su Aljmaš, Vočin, Krasno, Vepric, Remete, Pleternica, Nin, Molve, Nova Rača i mnoga druga. Najvažniji dio proslave Velike Gospe u Hrvatskoj su hodočašća. Vjernici iz svih krajeva zemlje, ali i inozemstva dolaze u Marijina svetišta kako bi prisustvovali svetim misama i procesijama. Proslava Velike Gospe u Hrvatskoj uključuje bogatu kombinaciju vjerskih obreda, kulturnih manifestacija i tradicionalnih običaja. Velika Gospa se smatra zaštitnicom mnogih mjesta, a vjernici joj se obraćaju za pomoć i zagovor u teškim vremenima. Što još mogu reći o Velikoj Gospi, evo možda koja zanimljivost iz povijesti u nekim verzijama. Pripovijesti o uznesenju kaže se da se uznesenje dogodilo u Efezu, u kući Djevice Marije. Ovo je mnogo novija i lokaliziranija tradicija, najranije predaje kažu da je Marijin život završio u Jeruzalemu. Prema preminuću Blažene Djevice Marije pod navodnicima, koja se pripisuje Josipu iz Arimateje, jedan od apostola, često identificiran kao apostol Toma, nije bio prisutan prilikom Marijine smrti, ali njegov kasni dolazak uzrokuje ponovno otvaranje Marijinog groba koji se nalazi prazan, osim njene grobne odjeće. Nakon toga, Marija spušta svoj pojas apostolu s neba kao svjedočanstvo događaja. Ovaj događaj prikazan je na mnogim kasnijim slikama uznesenja. Eto, državni nam je blagdan, blagdan Velike Gospe. Lidija Bačić i Klapa Grobnik pjevaju pjesmu Gospe od žalosti.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Podravski radio.
8: Ljetni radio.

0: Show Backstage.
1: 16 je sati, a u rubrici Backstage evo nas kod poznatih i slavnih. Veli, u trenucima kada je Hrvatsku pogodila vijest o katastrofalnom požaru kod Omiša, mladi pjevač Bruno Rački povukao je potez koji je odjeknuo društvenim mrežama i pokazao veliko srce. Veli, u kratkom ali iznimno emotivnom videu koji je objavio na svom Instagram profilu, Bruno Rački je objavio otkazivanje svog nastupa na otoku Rabu, zakazanog upravo za blagdan Velike Gospe. Njegova poruka bila je jasna i snažna: ovo nije sada vrijeme za slavlje. Otkazujem nastup na Rabu, apel svima da nitko ne pjeva ovaj vikend, čuvajte se. Stoji u opisu objave, a u samom videu Rački je vidno potreseni ozbiljnog izraza lica, još onda dodatno pojašnjava svoju odluku. Njegov istup dogodio se kao izravna reakcija na razorne požare koji su buknuli u blizini Lokve Rogoznice i proširili se na područje Omiša, odnijevši najmanje jedan život, uzrokujući brojne ozljede i ostavljajući za sobom pustoš te goleme materijalne štete. Evo nas malo van granica Hrvatske. Tyler Duckworth, veteran reality TV zvijezda poznat po nastupima u MTV-im emisijama The Challenge i The Real World, Key West, preminuo je u 45. godini života, potvrdila je to policija jučer. Glasnogovornik policijske uprave Grand Forks potvrdio je u telefonskom razgovoru da je Duckworth pronađen mrtav u svom domu u Grand Forks u sjevernoj Dakoti. Policija je navela kako je tijelo pronađeno nakon poziva za provjeru dobrobiti ili welfare checka. Zastupnici pokojnog Duckwortha još se nisu očitovali na upite medija. On je inače postao poznat 2006. kao član postave The Real World Key West, što mu je otvorilo vrata za njegove najzapaženije nastupe u natjecateljskom show The Challenge. Između 2006. i 2011. godine sudjelovao je u 4 sezone tog serijala, u kojih je u 2 odnio pobjedu. Evo nas nazad u Hrvatskoj kod Zlatana Stipišića Džibonija, koji je ovih dana proslavio 58. rođendan. Oduvijek je bio poznat po tome što Džiboni svoj privatni život drži daleko od medijskih reflektora. Međutim, prošlogodišnja panel rasprava o razvoju glazbene industrije u Splitu veli donijela je rijedak trenutak. U fokusu se naime našao njegov 28-godišnji sin Rando Stipišić, koji je odmah privukao sve poglede. Iako je sjedio tek red iza slavnog oca, njegova pojava bila je dovoljna da postane glavna tema događaja, budući da ga rijetko viđamo nakon što se povukao iz javnosti, gdje je ranije bio poznat zbog veze s pjevačicom Antonijom Dorom Pleško. Ono što je prvo upalo u oči je zapanjujuća fizička sličnost između oca Zlatana i njegovog sina. Mnogi komentiraju kako je Rando preslika svog oca iz mlađih dana s crtama lica koje nepogrešivo otkrivaju njegovo porijeklo. Čak i onima koji ga nikad prije nisu vidjeli, bilo bi jasno da je riječ o Džibonijevom nasljedniku. Samo zatajni Rando, koji je naslijedio očeve gene, ipak je odlučio graditi svoj vlastiti put, kako i u životu, tako i u glazbi, birajući žanr koji je daleko od mediteranskog pop roka po kojem je njegov otac poznat. Iako je krenuo očevim stopama, Rando se glazbeno izražava kroz potpuno drugačiji zvuk. Trenutno je član hip-hop trap benda Psihozis, u kojem stvara glazbu, a zajedno sa sinom poznatog producenta Tome Mrduljaša. Njihov glazbeni put počeo još od malih nogu, evo, kada su zajedno pohađali sate gitare i stvarali prve instrumentale, s vremenom su evoluirali kroz projekte poput Radio Who, da bi se 2020. posvetili trapu, dokazujući da im glazbena kreativnost u krvi. Mi slušamo Džibonija s pjesmom Onako odoka.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vijesti.
2: Dobar dan, blagdan je Velike Gospe, brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavaju se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Nadbiskup Splitsko-Makarski Zdenko Križić u propovjedi na misi na blagdan Velike Gospe u Sinju upozorio kako demografski problemi u Hrvatskoj i Europi doprinose nedostatku radne snage, te da postoje pokreti koji se bore da se radna snaga uvozi. Istaknuo je kako budućnost imaju oni narodi koji se zauzimaju za život i promiču ga. Riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je predvodio misu u svetištu Majke Božje Trsatske, vjernicima je govorio o važnosti općega dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu. Osvrnuo se i na nezakonito odložen otpad u Gospiću te požar u Omišu. Ovih dana dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U svetištu Majke Božje Bistričke više od 20.000 ljudi došli su autobusima, mnogi i pješice, čuvajući staru tradiciju hodočašćenja u Marijanska svetišta. Vjerski program za njih tijekom dana vrlo je bogat, održat će se 6 svetih misa. Prva je održana u 6 ujutro, a posljednja će se održati u 20 sati. Središnje misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Na početku mise pozvao je sve okupljene da mole za stradale u požaru u Omišu, a zamolio ih je da se prisjete svih vatrogasaca i svih članova žurnih službi koji su pohrlili kako bi im pomogli. Osvrnuvši se na duhovno stanje Europe, rekao je da naš kontinent ne oskudijeva niti znanjem, niti bogatstvom, niti organizacijom. A premijer Andrej Plenković rekao je danas da će vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što se procijeni šteta nastala u požarima koji su zahvatili površinu od oko 1000 hektara. Kao što inače činimo, u slučaju prirodnih nepogoda vlada će donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i drugim manjim mjestima, jer to je bio požar koji je išao do Omiša, Nemire, Stanića, Lokve, Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila, rekao je Plenković u izjavi medijima u Trsatu nakon svete mise u povodu blagdana Velike Gospe. Prije toga treba pričekati da se završi procjena štete, dodao je premijer. Pohvalio je brzu intervenciju, koordinaciju i prisebnost hrvatskih vatrogasaca, vojske i svih ostalih službi. A u KBC u Split liječi se 7 pacijenata s opeklinama stradalih u požaru na omiškom području. 4 ih je intubirano i smješteno u jedinici intenzivnog liječenja, dok se 3 nalaze na odjelu, izvijestio je dr. Utrobičić, kirurg iz KBC-a Split. U jedinici intenzivnog liječenja prethodno su bila 3 pacijenta, no jedna se pacijentici jučer poslije podne stanje pogoršalo, pa je ponovno operirana, intubirana i premještena nazad u jedinicu. Pacijenti će ponovno biti previjeni u nedjelju, kada će liječnici provjeriti njihovo stanje. Ako budu sposobni za operativne zahvate, operacije bi trebale početi u ponedjeljak. A požar na omiškom području pod nadzorom je. Počeo je popis goleme štete, a identitet poginule osobe još nije službeno potvrđen. 8 ozlijeđenih životno je ugroženo, a 17-godišnjakinja koja je provezena u Zagreb 2 je operirana zbog ugrožene cirkulacije šaka. Ministar branitelja Tomo Medved izjavio da su sva požarišta pod kontrolom osim požarišta na Dinari, koji je iz BiH prešao na hrvatski teritorij. Sport. Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u polufinale utrke na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu s drugim vremenom kvalifikacija, ujedno i novim osobnim rekordom od 21 sekunde 62 stotinke. Aktualni europski prvak na ovoj dionici s 25 metarskih bazena Hribar u kvalifikacijama je plivao 17 stotinki brže od svog dosadašnjeg najboljeg rezultata. Polufinale je na rasporedu poslije podne, nešto prije 19 sati. Ostala trojica hrvatskih predstavnika nisu prošla u polufinale. Luka Cvetko i Nikola Miljenić bili su vrlo blizu sa svojim najboljim ovosezonskim vremenima. Počele su utakmice treće kola prve Hrvatske nogometne lige. Jučer je Dinamo pobijedio Rudeš 4-0. Danas igraju Istra i Slaven Belupo od 18.30, Osijek i Lokomotiva od 21 sat. Sutra igraju Varaždin i Rijeka od 18.30, te Gorica i Hajduk od 21 sat. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće, maksimalna temperatura do 33 stupnja.
0: Slušali ste Vijesti.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

da mi budeš jedro. Sve bi luke pusti da me drži fi.

I 19 sati je i jedna minuta, poštovani slušatelji, dragi slušateljice, dragi pratitelji, pratiteljice Podravskog radija. I eto, tako danas jednem danas i danas je teško misliti zapravo o bilo čemu osim da kako o ovim požarima, o Miš, Pelješac, gorilo je oko Zadra, ljudi koji su morali napustiti svoje domove, ozlijeđenih nažalost ima, preminulih također, vatrogasci koji su zaista živući primjer super junaka, super heroja. U ovom trenutku svakako su najvažniji ljudi. Nadam se da ćemo idućih dana slušati sve manje takvih vijesti. Svi smo danas srcem u Dalmaciji. Riječi imaju vrlo skroman domet, vjerujem. Ali hvala svima na hrabrosti, požrtvovnosti i svemu što dragi naši vatrogasci čine kako bismo zaštitili ljude, njihove domove i naravno našu zemlju. Još je nam uvijek vani dan. Ulazimo u još jedno subotnje predvečerje, a potom u večer i lijepo druženje sve do kasnih večernjih sati. Večeras ćemo također biti zajedno na poseban dan, na svetkovinu Velike Gospe, dan koji u hrvatskom narodu stoljećima ima posebno mjesto. U Hrvatskoj postoji dugovječna zapravo tradicija štovanja Blažene Djevice Marije. U teškim vremenima, u nevoljama, narod joj se utjecao za pomoć vjerujući u njezin nebeski zagovor i zahvalnosti i duboke vjere častili su je kao kraljicu Hrvata, najvjernije odvjetnice Hrvata. Zato sretan imendan svima Marijama. Posebno večeras pozdravljamo sve naše slušatelje diljem lijepe naše izvan domovine, sve one koji su uz nas u svojim domovima, u automobilima, na poslu ili možda negdje na dežurstvima. Dragi naši slušatelji, kao što sam rekla, slušateljice, pratitelji, pratiteljice, gledatelji, evo mašem vam i gledateljice. Noć je pred nama, glazba je spremna, a telefonska linija otvorena za vaše pozive, za sve vas koji se možda po prvi puta uključujete u naš program. Ponovit ću da je broj na koji nas možete dobiti 060-605050. Svakako da vas pozivam na lijepo druženje, želim vam ugodnu večer zajedno sa nama, puno lijepih emocija, još više lijepih pjesama koje će nas povezati još više. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša noćna ptičica sve do same ponoći. Dobro nam došli.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama isto, iz Vijeja, Maja pri telefonu.
0: Pozdrav.
1: Mom suprugu za našu 30. godišnjicu braka želila bi pjesmu od Ivo Benda, Ja vjerujem u sudbinu.
0: Da vidim, imamo li mi to? Ja vjerujem u sudbinu.
1: Ima, ima.
0: Ima?
1: Ima.
0: Ja vjerujem
1: u sudbinu. Da.
0: Naravno da ima. Evo, tu je. Sve
1: da,
0: vi znate.
1: Da, više puta.
0: Aha, vjerujem u sudbinu. Dobro.
1: Da, a posle pola noći ne da ukradem za pravu ljubav.
0: Za pravu ljubav.
1: Da.
0: Evo, želim vam od
1: za
0: srca.
1: Sva imena.
0: Tako je. Od srca vam želim sve najbolje.
1: Hvala vam puno.
0: Evo, lijepi vam pozdrav. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Idemo mi svirati. Tri poziva su ovdje primljena.

I 30. godina ljubavi, zajedništva, razumijevanja, svih lijepih, nekad možda i nelijepih trenutaka koje ste zajedno prošli, dokaz je koliko je vaša ljubav snažna i posebna. Sretna vam 30. godišnjica braka, dragi mama i dragi tata, tata Mirko i mama Marija iz

0: Noćne ptice.
1: I ja sam cura Podravka. Veliki pozdrav ide Ivici u Gotalovo. Pozdrav Tihani i Charlie u Donji Zemunik. Pozdrav Maji Zdravku sa djecom. Veselim prodavačicama u trgovini, Danijeli Famili, obitelji Pobi u Hlebinama, mami Nadi i Vančici Ljubici, Biljani Bori u Šemovcima, Valentini i Zlati od Ivice iz Gotalova.

i dragi Mirko, gospođa Marija želi vama i njoj svakako sretnu 30. godišnjicu zajedničkog života, što je dokaz da se prava ljubav može čuvati kroz sve godine, kroz dobro i zlo, kroz osmijehe i suze. Sretna vam 30. godišnjica braka.

0: Noćne ptice. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: I tako, sada smo mi odradili onaj službeni dio marketinga gdje uvijek čujemo nešto korisno za sve nas. Sada je otvorena telefonska linija. Evo, pola sata smo zajedno. Netko je na liniji koliko vidim, ali ne čujem. Ali uskoro ću čuti tko je to s nama. Lijepi vam pozdrav.
3: E, jasno.
2: Pa jel to Ivan?
3: Je moguće da sam ja.
2: Pa ja mislim da je moguće. Jel se kod vas fešta što god, Ivane?
3: Malo,
2: da. Ja sam upamtila prošli tjedan da smo mi rekli da će danas kod vas biti fešta. U čast vaše mame Biserke. Jel sam dobro ja to upamtila?
3: Bravo.
2: Znači,
3: bravo.
2: Dobro sam ja upamtila da je mami rođendan.
3: Bravo, svaka vam čast.
2: Znači je, eto. Želim joj od srca sve najbolje.
3: Hvala vam, jasno. Ja bi jednu lijepu pjesicu od Siniša Biško, Majka.
2: Prekrasna pjesma. Za
3: da.
2: Svoju mamu Biserku, je li tako?
3: Za mamu Biserku, točno.
2: Evo, bude išla pjesma Siniše Biška, Majka. Može.
3: Da.
2: A za poslije Ivane?
3: Samo malo.
2: DJ.
3: Zora je.
2: DJ mora pomoći. Zora je.
3: DJ pomaže.
2: Dobro. Može da. Ivane. Evo, neka joj je sretno i od nas.
3: Eto, hvala vam puno.
2: Do slušanja, čujemo se.
3: Do slušanja, čujemo se.
2: Bog.
3: Bog.

Jako lijepa pjesma od Siniše Biška, Majka. Naš dragi slušatelj Ivan ovu pjesmu poklonio je za rođendan svojoj majki Biserki. Majka jedina i nema ništa sveti od majčine ljubavi. Gospođo Biserka, neka vam je

i jako lijepa pjesma. To želi naša slušateljica Boba, gospođi Biserki. Pozdrav Ivanu i njegovom tati. I ova pjesma neka vam bude mali znak pažnje i lijepa želja za vaš

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, evo mene opet.
0: Drago mi je, Boba.
1: Evo, ovaj puta lijepo pozdravljam Ivana, naravno, i sve njegove. Pozdravljam našu Ankicu, Slavicu, gospođu Biljanu i njezinog Borislava. I našla sam opet jedno onako malo mlađu od mene.
0: Da čujem.
1: Jedna suza, jedna rana, Dalibor Brun.
0: Jedna suza, jedna rana i Dalibor Brun.
1: Tako je.
0: Može.
1: A poslije pola noći neka ide, neka, ojoj. Da li možda ima Zvijezda u noći od Jeršeka?
0: Zvijezda u noći, da vidim. Zvijezda u noći. Ne vidim da ima to nešto novo. Možda da vidim samo malo.
1: Ne, ne, to je u stvari to je staro, ali vjerojatno se nije davala pjevat, pa nema veze. Idemo mi dalje.
0: Do. Onda zvijezda u noći ima. Ukucala ima. Sam zvijezda, a ne zvijezda.
1: Aha,
0: tako da
1: aha,
0: ima.
1: Mala velika slova.
0: Da, da, zvijezda, evo
1: super,
0: ima, ima. Interpunkcija,
1: super.
0: Da. Evo, ima,
1: super,
0: ima.
1: Super. Puno hvala, čujemo se opet, dok nije gužva.
0: Dobro, dobro, ako ne odu na koncert naši slušatelji malo kasnije.
1: A pa onda bumo mi koncertirali.
0: E, mi ćemo...
1: Mi koncert napravili.
0: Tako je, tako je. Može, Boba.
1: Okay.
0: Hvala.
1: Ajde, čujemo se, bok.

slavi se u Virju u obitelji Grahovec. Gospodin Mirko svojoj supruzi Mariji prije svega čestitke za imendan, želio je sretan imendan kao i mi, i naravno 30 godina braka. Samo da tvoje oči me prate. Čestitke idu gospođi Mariji, jer nakon 30 godina braka ljubav nije samo riječ, nego život koji ste zajedno izgradili.

0: Noćne ptice.
1: Idemo sa tamburicama dalje. Pozdrav našoj slušateljici u Koprivnicu. Pozdrav njezinoj kćerci Kristini da što prije ozdravi. Pozdravlja sestru. Pusti selo, neka priča.

0: I točno je 20 sati. Tko nas sluša u 20 sati? Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Krivica. Moram li na brzinu, nemam puno. Tražite smo šapat u vjetra.
0: Može.
1: To, pozdravljam gospođu Mulvaj u Gostalovo. Čestitam rođendana i rodbine. Sve najbolje, lijep novac. Pozdravljam i... Ovo... Tihanu, Maju i pozdravio bi susjedu i čestitam bi gospođi Mariju Tolčecu imenom. A Mladenu, suprugu i obitelji lijep provod. Ta pjesma, ako bi mogla...
0: Može, ponovimo ju. Može.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Novi Agahović pri telefonu.
0: Lijepi pozdrav, još jedno, Marijan ste rekli.
1: Damir,
0: drago mi je Damir, dobro.
1: Želio bih čestititi godišnjicu braka mami i tati.
0: Može. Šta ćemo im svirati?
1: Može. Potočić maleni.
0: Može. A za kasnije?
1: Blažlenge.
0: Može. A za kasnije?
1: Pa ako može isto.
0: Ponovim, da kako da može. Hvala lijepo Damire. Do slušanja.
1: Doviđenja.

0: Noćne ptice.
1: I u nastavku Božo Kuharović, Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Pozdrav Ivici iz Gotalova. Pozdrav gospođi Mulvaju u Gotalovo, rodbini. Lijepi provod gospođi Mulvaj. Tihani, Maji, susjedi, sretan imendan Mariji u Torčec, suprugu Mladenu, lijep provod od Ivice iz Gotalova.

i Blaž Lenger, čije pjesme žive zajedno sa nama i uz ovaj glazbeni broj. Sin Damir sretnu 30. godišnjicu braka želi svojim roditeljima, gospođi Mariji i gospodinu Mirku Grahovac iz Virja.

I evo točno se osjeti kako je dan kraći, 20 sati i 10 minuta, sumrak je tu. Vjerujem da ste negdje još vani, možda negdje u nekom od marijanskih svetišta, možda negdje gdje se ipak malo lakše diše, negdje pod vrajdom, neki u dvorištu, na balkonu. Ma gdje god bili, i dalje ostanite s nama. A možda ste upravo uz radio, kod kuće i slušate Noćne ptice. Noćne ptice i večeras će vam donijeti malo glazbe, lijepih riječi i lijepo druženje uz ovu večer sve do same ponoći. No, gdje god bili, dragi slušatelji, ostanite s nama i javite se

I tako to pjeva Duško Kuliš. Uz pjesmu Sretan rođendan, Zvonko od srca svojoj supruzi Biserki želi puno zdravlja i sretan rođendan i od nas, draga Biserka. Pozdrav Ivanu svakako.

Slušam riječi Boba, Jura i Galina, uvijek bolje prođu drugi. Kako bih to rekli? Neka ova pjesma bude za sve one koji su puno dali, malo dobili i koji još uvijek vjeruju da ih negdje čeka sreća.

0: noćne ptice.
1: Noćne ptice.
2: I čini mi se da je već netko s nama. Lijepi pozdrav.
3: Dobro veče.
2: Lijepi pozdrav.
3: Ivanka iz Pitomače.
2: Drago mi je, Ivanka. Mi se po prvi put čujemo, čini mi se.
3: Prvi put, u zadnje vrijeme baš više stalno vaš radio i odlično ste.
2: Drago mi je čuti.
3: Voljela bih čuti pjesmu od Demisa Rusosa, Goodbye My Love, Goodbye.
2: Goodbye, budemo ju pronašili.
3: Dobro, ako nema slučajno, My Friend the Wind.
2: Dobro, a za kasnije?
3: A za kasnije može od Joa Marašića Makija, pjesma mi je sve što život nije.
2: E, imamo to, krasna pjesma.
3: Je.
2: Eto, uživajte s nama u večeri i u pjesmama.
3: Dobro. Pozdrav vama i slušateljima.
2: Hvala lijepo, do slušanja.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama? Molim vas samo da, aha, malo smanjite radioprijemnik. Malo je mikrofon.
1: Digitalni, pa to...
0: Dobro.
1: Ovako, prešao sam na drugi malog generalnog. I pozdrav mi Tijanu Čavlija, gore Zemuniku dođe me, pa Maju, supruga Zdravka, me, ove sve u Čepelovcu, Magdalenu i Martu, i, e da, ona Valeriju, neke pregnice, jupo znam, i njezim obitan, i ako može, pjesma, kako bi nemo se vidio, neke o Jo Maracic, Maki.
0: Može, biti će nešto lijepo. Može, može, Ivice.
1: E, neka da, te čujemo se, hvala.
0: Može, hvala lijepo. Idemo svirati.

i prekrasna pjesma Zbogom ljubavi moja, zbogom. Pozdrav našoj slušateljici Ivanki u Pitomaču.

0: Noćne ptice.
1: Country roads, take me home to the place.
2: I kako to biva, nakon završenih vaših glazbenih brojeva, ponovno otvaramo broj 060 60 50 50.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, dobroveče, iz Čepelovca zovemo.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav baki Đurđici Jurić, koja je postala baka, danas rodio se unuk Aron.
0: Aron, pa sretno
1: Aron,
0: svima.
1: Aron, tako je. Čestitamo, evo, na današnji dan. Čestitamo joj svi i želimo pjesmu od Ivane Bampić, Ljubav
0: se priča pogledom.
1: To si ti. Ne, ljubav to si ti.
0: Može.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok. Ovo su sretne vijesti. Idemo dalje.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Jasna, lijepi pozdrav, Milica s Koprivnice.
0: Drago mi je, Milice, kako ste?
1: Evo ide, a vi?
0: Jako dobro, evo. Neću
1: tako moramo biti.
0: Izvolite, Milice.
1: Može, pustite me da svoj život žive, otvijaki.
0: Dobro, za kasnije.
1: Ak budem čula, onda ljubav se priča pogledom.
0: Lijepa pjesma. Ljubav se priča.
1: Hvala vam lijepa, ugodno večer želim i do slušanja.
0: I vama također, bok.

0: Lijepi pozdrav i vama. Tko je s nama?
1: Ivanka je.
0: Drago mi je.
1: Ponovno.
0: A, pitomača. Drago mi je.
1: Da. Ovaj put bih od Wernera Brozovića, Čuvajte je anđeli.
0: Werner Brozović.
1: Da, može od Amira Kazića Lea, Raširena kapija.
0: Raširena kapija, da si upišem samo, to imamo. A ovo smo rekli, Werner Brozović, Čuvajte...
1: Čuvajte je anđeli.
0: Može.
1: Hvala lijepo.
0: I vama.
1: U noć.

Jer život je jedan, kao što pjesma govori, zato ga treba živjeti, voljeti i pametno sa lijepim trenucima. Pozdrav Milice još jednom, idemo dalje. Čuvajte anđeli, Werner Brozović, pozdrav našoj slušateljici Ivanki u Pitomaću.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Ivica, zgotava, tata, spalim, da bi dobro biti.
0: Može.
1: Eto, ovako, ja bi pozdravio Tihani, Baju, Zdravka i Oće Perlovcu, Nadu, Babinu, ovo, Tihaninu, Babu. Pa pozdravili bi ko se zabravim znanje. Znam da od familije nema Mariju imena, ona se sjetimo u Lebinama, mi je ujna koju sam proveo najveća poplava Gabeli. Ujutro se ustane s kreveta do koljena voda.
0: Strašno.
1: Ne. To nabra zaboraviti, neću. Kod ja sam bil, onda nas je vojska do ovaj, gostione i tako smo dalje otišli. I poslije to je sve propalo. Velike poplave, ne bilo nasipa i to. To bi za ime dan. I još Kuzmićevi mali koji su Gotalovčica, snaha u Torčicu i jedin obitelj bi isto pozdravio i lijep rovat. Ako može pjesma, ono od Veseli Podravci, u Podravini,
0: u Ravnoj Podravini, Ravnoj Podravini.
1: Može,
0: molim. Do slušanja. Nemamo nikog na liniji. Noćne ptice.

Veliki pozdrav ide našoj slušateljici, ovaj glazbeni broj od Tomislava Brajše, o mila majko nebeska. Poklanjamo i upućujemo veliki pozdrav našim vatrogascima, svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima koji su se borili i još uvijek dežuraju na požarištima nakon katastrofalnih požara.

87.6. Svaka ljubav moja. Noćne ptice.

I u ravnoj Podravini, u nastavku po želji naših slušatelja Ivice, pozdrav Tihani, Maji, Zdravku, gospođi Nadi, pozdrav idu Hlebina u Torčec.

I svakako nam se možete pridružiti, dragi slušatelji, dragi slušateljice, i ove večeri u Noćnim pticama, 21 sat i 4 minute. Svakako je večeras, budite s nama uz najljepše pjesme, uz dobre želje, lijepe pozdrave i priče koje će nam, evo, uljepšati ostatak večeri sve do same ponoći. Ako ste kod kuće, svakako udobno se smjestite, pojačajte radio i ostanite s nama, jer noć je najljepša kada je dijelimo zajedno, al' tako? 060 60 50 50.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, po 865. put.
0: Nisam brojila.
1: Evo, ja se odazivam. Ja
0: drago mi je, pa evo vjerujem da su naši slušatelji negdje na koncertima, ima dosta
1: sigurno,
0: tih proslava. Da.
1: Svugde ima nečega, eto, ja nemrem i onda si ja eto tak to onda posložim da mi je...
0: Vlastiti koncert, evo, po vlastitim
1: koncerti.
0: Željama, tako je.
1: Tak je, da. I sad sam jednu zgubila, jeste vidjeli jasno kako ste me zmotali.
0: Evo,
1: ljudi
0: od sad
1: rekli,
0: šutim ona. Samo, dobro.
1: treba me odmotati. Ona, evo, sjetila sam se. Dugo nije bila, te smo se noći rastali. Ivanečki bečari.
0: Te smo se noći rastali, uh-huh. Da vidimo.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Da, ima,
1: i
0: ima.
1: Isto tak, dugo nije bila rijeka uspomena. E sad sam zaboravala ovaj moment, stare, nove ili nekakve zlatne žice.
0: Dinamik ima i starih žica, samo su stare žice kod nas, da.
1: Stare žice.
0: Onda će ići stare žice, dobro, može.
1: Nek idu.
0: Može.
1: Ok, idem ja tražiti dalje. Da.
0: Može, pozdrav, može, Boba.
1: Pozdrav Ankici, Slavici, Ivanu, pa može Ivani ako se koja nađe, nije problem. I gospođu Biljani i Bori. Ja, Boba.
0: Oni će se uključiti malo kasnije, vjerujem.
1: Pa ja se isto nadam da budu, baš mi ono, lijepo kad se oni jave. Isto lijepe pjesme biraju.
0: Je, eto. Hvala Boba.
1: Ok, čujemo se.
0: Ajde, pozdrav. Idemo mi dalje, da čujemo tko je sljedeći s nama. Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ovdje Ankica iz Torčeca.
0: Drago mi je, gospođo Ankica.
2: Ja bih pozvala sve vas, kao i sve slušaoce Podravskog radija.
0: Hvala.
2: Sa pjesmom Ako imate, svaki svoj križ nosi.
0: Baš se tak ne zove, čini mi se.
2: Na mobitelu piše. Gdje je duša plaća, Nikola Biško.
0: Svaki svoj križ.
2: Svoj križ nosi.
0: Ko to pjeva, kažete?
2: Pa Nikola Biško sam pročitala.
0: Da, ali sve što vi vidite na internetu ne znači baš da mi imamo, znate. Ali ću ja pogledati još jednom. Imate nešto u rezervi?
2: Može onda. Moj život je tužna priča.
0: Dobro, moj život je tužno, to znam da imamo, a ovo ću probati potražiti. Dobro.
2: A posle pola noći, ako može, Anđelka Baburić, uspomena.
0: Uspomene, može. Potražit ćemo. Hvala vam lijepo, gospođo Ankice.
2: Bog.
0: Lijepi pozdrav, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, jasno, naručila bi pjesmu Oči u oči.
0: Može.
1: I ponoviti za pola noći.
0: Prekrasan izbor, Oči u oči, može, za slušateljicu.
1: Da.
0: Može, evo.
1: Ajde, lijepi pozdrav, pa također se možda još čujemo.
0: Biće mi drago. Pozdrav.
1: Ajde, pozdrav, bok.

Dobra pjesma baš za ples, Boba. Te smo se noći rastali, Ivanečki bečari u nastavku.

Oči u oči, Ivan Puljić, veliki pozdrav našoj slušateljici. Poslušajmo ovu pjesmu koja nas upućuje da budemo bolji ljudi jedni prema drugima, bolji čovjek.

0: lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Ivica za
0: tamo. Pozdrav, Ivice.
1: Ovako, pozdravili bi kao do sad Tihanu, pa bi pozdravili ovo redno, da su te pozdrav, malo kuki, stari Jastreb, ne? Njima bi ta pjesma i ona Biljani u Šemovcima i
0: Bori
1: njezino supruga obitelji porodicama i pozdravio bi još koga. Pa sve se već i Romaju, Hanja, i Zdravka, i Uče Pelovče, ove sve. I ako može pjesma, koja bi najbolje bila njime, od Bobe neke stavite lijepo, naravno ona zna.
0: Može. Ičiće.
1: Kad je sad bilo malo prije.
0: Može. Može.
1: Eto.
0: Može.
1: Ajde.
0: Hvala lijepo. Ajde, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, Jasna i sve noćne ptice.
0: O, je li to Ljubica?
1: Ma naravno da jesam, a ko se vas sjeti?
0: Ne.
1: Ja sam dočekala da se
0: čujemo.
1: Da čujem domaće pjesme i da se čujemo i
0: ne,
1: to je to.
0: Znači Ljubica je došla iz Dalmacije.
1: Jesam.
0: Evo vidite šta
1: evo,
0: se događa.
1: Evo pa ne, za sad tu nikaj. Sam znam da nije bilo dobro, vrućina i sve, puno posla i tako. A na domaćem terenu, evo sad već idem šljive brati, to je to, evo, stalno neke, već se jasno našla.
0: Super, super.
1: Evo, pozdravljam ujnicu, Viriju, njenog unuka u Molvama, kolegicu u Čepelovcu. Sve noće navijače Hajduka i sve na ovoga slušatelje Podravskog radija, da sad ne nabrajam. Evo kćerku, unuka, unuku i njenog dečka Katalini, to je to, evo.
0: Može.
1: I evo, i vredne berače koje su danas brali grožđe, šikicu i njegovu familiju i njegove braće i sve, evo, sve puno pozdravljam.
0: Može.
1: A ne znam, uz pjesmu, onu kaj navek ja dajem ribičku.
0: Ribičija, može.
1: Ribičija, a poslije pola noći, ona kak se zove, ono hajdu, ne, hajduku, ono, zbog jedne ljubavi.
0: Zbog jedne ljubavi, može.
1: Evo, lijepi pozdrav i opet se budemo čuli.
0: Može, ajde, Ljubice, da, uživajte bok, u večeri. Bok, bok. Bok, bok. Idemo dalje da čujemo tko je sljedeći. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Pozdrav svima vama i noćnim pticama.
0: Lijepi pozdrav slušateljici.
2: Od stoljeća petog.
0: Samo malo, od stoljeća petog ste rekla, da vidim. Stoljeća sedmog.
2: Da.
0: Dražen Žanko, može?
2: Može. I kasnije Podravci smo.
0: I Hrvati pravi.
2: Da.
0: Može.
2: Svako dobro svima.
0: I vama. Pozdrav, lijepi pozdrav, bok, bok.

Pozdrav ide našem Ivici u Gotalovo, pozdrav Tihani, Kuki u Starom Jastrebu, Biljani, Bori u Šemovcima, svim noćnim pticama, Maji i Zdravku. I pjesma Bobina, kako je Ivica htio čuti.

I pozdrav ide našoj slušateljicu Zadražena Žanka i pjesmu koja nas treba podsjetiti da ne zaboravimo svoje korijene i da uvijek s ponosom čuvamo ono što nam je ostavljeno.

Pozdrav Slavici, jako lijepa osjećajna pjesma. Da mi je još jednom, samo jedan trenutak, jedan pogled, jedan zagrljaj, da još jednom osjetim ono što je srce zauvijek zapamtilo. Idemo sa Hankom Paldum i Zelene oči. Pozdrav Ljubici, koja pozdravlja kolegi.

0: od zlatnih dug. Ima.
1: To je. Bila je dobro, to je zabranje do sve. Onda Hrvatska ruža Hrvatska. Dukati dali, ja mislim da ne Dukati, jedno dugme.
0: Ili prljavo kazalište.
1: Da.
0: Može.
1: Da. To stavite.
0: Može.
1: Dobro, ajde.
0: Pozdrav. Ajde.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Ja, lijepi
1: pozdrav. Vaša slušateljica koja jedva se dočekala da zovem i tako.
0: Jeste vi bila u berbi?
1: Evo, pozdravila, nisam. Sutra idem u berbu šljiva.
0: Krasno.
1: I tako, a sad samo sve sam pozdravila i sad samo za sebe.
0: Tako i treba.
1: Tužan je leptir bez cvijeta.
0: Tužan je leptir bez cvijeta. Može, ljubice?
1: A poslije pola noći sve su se laste vratile sa juga.
0: Sve su se laste. Može.
1: Hvala, pa možda se još uspemo čuti. Ajde.
0: Lijepi pozdrav. Bok. Evo 22 sata je minulo iza nas.
2: Noćne ptice.
0: Idemo mi pjevat uz jednu ružu hrvatsku. Evo, slušatelji su baš za sebe htjeli čuti ove glazbene note. Pozdrav Ivice, uživaju pjesmi i prljavcima.

evo, naša ljubica slušateljica baš za sebe htjela čuti pjesmu Tužan je leptir bez cvijeća. Prekrasna pjesma, a

jer svako srce treba svoj cvijet. Nekoga kome pripada, kome se vraća i uz koga nije samo. Pozdrav, Ljubice.

0: Evo, pokušajte nas sada zvati kada čujete instrumentalnu glazbu, tada je red na otvaranju sljedećeg glazbenog bloka javljanja. Netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer vama, lijep pozdrav iz Novog Vilja.
0: Pozdrav.
1: Ciganov Stjepan.
0: Drago mi je.
1: Slušam malo vašu emisiju, pa ovoga reko idem malo
0: drago
1: najaviti
0: mi.
1: Da pozdravim sve svoje znance, prijatelje, naročito poljoprivrednike, prijateljice i sve ostale koji me znaju u Novom Vilju. Pa bih vas zamolio da ako budete mogli upustiti pjesmu jednog legendarnog pjevača Miše Kovača u mom zaličaju, svi me dobro znaju. To je legenda moje mladosti.
0: E?
1: Pa ćemo čuti lepu tu pjesmu.
0: Naravno da može.
1: Posebno javljam se radi poljoprivrednika koji ovih dana dobivamo obračune za predanu pšenicu koja je bila urod dobar, kvaliteta dobra, ali cijene su bile tako, nisu prative troškove proizvodnje, pa sad moramo zbrajati gubitke te.
0: Strašno.
1: A samo radi javnosti možda da rečem dvije rečenice da zašto gubitke? Pa gubitke zato što je to na pšenici bila 160 eura, ako gledate to je 16 eura 100 kila, za 100 kila mlinska industrija dobi 50 kg krušnog brašna, pekare će ispred kruš po 70 grama, to će biti vrednost negdje 100 eura. Mi poljoprivnici dobivamo praktički 16 eura od te sume, drugo je sve ovoga nadgradnja, industrija, bekarska, pekari i svi mi plaćamo na kraju skupi kruh. Ne?
0: I sladoled. Koliko je to kuglica sladoleda, da?
1: Takvo stanje je praktički neodrživo i mislim da to prije bi kasnije se bude morao stabilizirati i mijenjati na neki drugi način.
0: Isto
1: samo da rečem to, da ako mi dozvolite, da ovih dana smo suočeni sa velikom sušom, nedostatak vode se osjeća, bez vode nema života ni životinskog, ni ljudskog, ni biljnog sveta. I sad mi nastojimo, ljudi nastoje da spase ono ko se da, pa već se mora sivirati kukruz i to gdje je izgorevo. A samo da vam rečem da na Dravi vodostaji presušili su i bunari, da je na Dravi od 8 nosećih garnitura koja drže čitav Dravski most, samo je jedna garnitura u vodi, a drugi se sve na suhom gdje se djeca kupaju i igraju pod mostom, ne? To nisam zabilježit kak sam star, ne?
0: Strašno.
1: Tak niski vodostaj, mislim da će tu biti isto velike štete oko toga. Ali za optimizam poljoprivnika mi smo naučili da živimo u skladu s prirodom i s prirodom i očuvanju prirode, pa ćemo valjda nekako to sve prebroditi. A samo da rečem i to da jedno veliko zadovoljstvo što čini nam poljoprivrednike, to je to da uz zemlju, sunce i vodu i dio svoga rada stvaramo novi život i na neki način je to nagrada koja se ne da ničim platiti. Ne?
0: Da.
1: Osim toga, samo zemlja i žena rodi, pa to ovoga isto jedan poticaj da radimo i da se dalje borimo, a i to je da i na neki način moramo biti saglasni s tim da i prema zemlji i prema ženi koji rode treba odnositi se na jedan poseban i pažljiv način.
0: Evo, hvala vam.
1: Toliko samo da vas i da pozdrav svim poljoprivrednicima.
0: Evo, također se pridružujemo.
1: Da se nastavimo dalje boriti i poslije pola noći ako možete pustiti isto jednu legendarnu pjevača od ovoga legenda isto našeg podravskog kraja, a to je
0: Blaž.
1: Legend.
0: Da, Blaž. Da. Može.
1: Puno hvala vama.
0: I vama, gospodine Stjepane.
1: Vremena. Ja se ne javljam često, ali se mora ovo reći radi poljoprivnika i radi javnosti da zašto plaćamo ovako skupi kruh ako poljoprivnik dobi samo 16 eura od tih 100 kilo pšenice.
0: Strašno.
1: Toliko, hvala vama, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav i vama svima, a posebno noćnim ptičicama i uspješnim djelatnicima nekadašnjim. Aha. Te nastali su pod navodnicima zdelani invalidi, većinom tako, i normalni invalidi. Ne. Njima bi pjesmu poručila malo za utjehu. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju.
0: Kako, molim vas ponovi, malo mi je mikrofonije.
1: O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju.
0: Ko to pjeva?
1: Parni Valjak. Parni Valjak.
0: Uh-huh. A za kasnije?
1: Ti ne plače stara majko. Danas imam, sutra nemam.
0: Samo malo da si upišem. Danas imam, sutra nemam. Može.
1: E, oprostite malo na smetnjama i tako. Lijepi pozdrav.
0: Sve u redu. Lijepi pozdrav. Da. Ajde.
1: Htjela bi sve u biti zaokupiti, da ne bi neko bio oštećeni. Ne? Većinom ljudi su u mirovini, invalidni i tako. Njih posebno pozdravljam, koji ne mogu dolaziti k mise, pa smo uz radije, fejsove i tako.
0: Evo, drago mi je da ste s nama.
1: Lako noć.
0: Do slušanja, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Opet Slavica.
0: Evo Slavice, dobra ona pjesma bila.
1: Dobra, jel da?
0: Je.
1: E, sad bi ja slušala sam ovog čovjeka.
0: Da.
1: Suosjećam s njima.
0: Da.
1: I da, ugroženi smo svi, to je točno. A posebice mi koji recimo primjećujemo da se neki ljudi ponašaju vrlo neodgovorno i puštaju toliko vode, recimo,
0: da, da.
1: Ja imam primjerice vidjeti, puštaju toliko vode kao da je to, pa ja bi dela jedno 2-3 dana takvu osobu da ne dobi ni kapi vode. Zbog neodgovornosti. Dobro, ne bomo o tome. Ali ima ova jedna pjesma u kojoj se baš tak spominje. Dobro, nije baš vezano za poljoprivredu, ali treba malo odslušati riječi, a to sviđalo, joj, ne znam kome, ona gospođa kaj ima slate.
0: A Ivančica.
1: Da, kao grane breze svijene.
0: Kao grane breze svijene, može.
1: To je sada, a onda posle pola noći nek bude od Halida Bešlića Zora, kako se zove pjesma?
0: Halid i Zora. Halid Bešlić. Zora, nešto o Zori.
1: Ako Zora ne svane, ili tak ne?
0: Da zna Zora. Ili hej Zoro.
1: Ili hej Zoro.
0: Hej Zoro.
1: Ili stani Zoro, dobro, tak ne.
0: Hej Zoro, hej Zoro ne svani. E, tako je. Hej Zoro ne svani. Evo, stavim.
1: Dobro. Onda imam još tu jednu posle i to bi onda bilo to. Za sada to i još jedan put se čujemo.
0: Može biti, će mi drago. Pozdrav.

Pozdrav našoj Slavici. Kao grane breze svijene nadovezala se na našeg slušatelja na početku ovog bloka javljanja. Kako je rekla, poput grana breze koje se savijaju pod vjetrom, tako se zapravo i čovjek kroz život mora prilagođavati svemu što mu sudbina donese.

0: koja je s nama, lijepi pozdrav. Aha, Slavica, i ona bi si zaplesala. Jel dobra instrumental?
1: Ma super.
0: Super. La Paloma.
1: Da, da, da.
0: Evo, kak mi sebi lijepo uljepšamo večer.
1: Kaj bi ja sad... sad ako to dedem, onda bom morala još jedan put zvati. Ovak, za sad mi pustite Kičoja.
0: Da čujem šta?
1: A od Kičoja to nek bude ono za moju istinitu dušu, ne? Kako bi čovjek rekao.
0: Dobro.
1: Da li je po meni ime moje ili je ime ne se moga sjetim?
0: Da vidimo.
1: Naslov.
0: Spomeni mi nekad ime. Krunoslav Slabinec.
1: Ili imena se moga sjetiti, to je to valjda.
0: Da. Ajde da vidimo imena se moga sjetiti. Imena se moga.
1: To meni ime moje.
0: Pa i to je ta pjesma.
1: No, no.
0: Može.
1: To za sad, a posle polnoći isto od Kičoja, gdje si sada ti ili tko zna gdje si sada ti?
0: Gdje si sada ti ili tko zna? Dobro. Naći ćemo. Ima.
1: Ima, sviralo je to već. Samo ne znam točno da li je tko zna gdje si sada ti ili gdje si sada ti. Ali mislim da je gdje si sada ti.
0: E, sada sam ju već maknula. Gdje si sada ti? Gdje si sada ti? Gdje si sada ti? Gdje si sada ti?
1: Tako je, no.
0: Može.
1: Dobro, onda bom još sad jedan put morala zvati. Jer imam tu jednu koju bi još htjela čuti. Dobro.
0: Može. Dobro. Može, dakle, Slavice.
1: Pozdrav, evo, Bobi i svima. Svima. Kaj da velim, ne?
0: Može.
1: A vama? Mislim da ne moram ponavljati, ne?
0: To se zna.
1: Da, jedino kaj me brine, kaj ja iza svake runde moram iti napudrati nos, jer pijem puno vode. I ovoga, i onda se sjetim vas, ja si mislim, ako to vas menja dok vi morate iti napudrati nos.
0: A opće ne idem, eto, od 19 sati.
1: Dobro, hladno ste prostoriji, pa onda ne morate piti puno vode, pa dobro. Opravdano je to.
0: Opravdano je. Može.
1: Ali i za to ima lijeka, jel?
0: Ima, može.
1: Dobro,
0: okay.
1: Ajde.
0: Ajde, bok.

0: Noćne ptice.
1: I jedan jedini Francek, Franjo Barić, za našeg Dražena. U svojoj rodnoj Podravini, u tom našem malom raju na zemlji, kako kaže Dražen,

Nema ljepšeg osjećaja nego biti među svojim ljudima, uživati u prirodi, domaćem kraju i svemu onome što srce veže za zavičaj. Stoga šaljemo Draženu veliki pozdrav iz našeg programa Noćni ptica,

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, ne znam koji put.
0: E, Boba ne spava još uvijek.
1: Ma koje je spavanje, Boba subotom do jutra ne spi.
0: Znači, opće nema spavanja.
1: Ne, nema spavanja kak ide ona pjesma, nema šanse. Pa spavala bom dok me ne bu. Pa da. Okay. E, ovu pjesmu neka sviraju moje susjedi. Griješio sam prema tebi, Feri Davdić, original ili Fortuna?
0: Mislim da će biti Fortuna.
1: Dobro.
0: Dobro. Za susjedu.
1: Za moju susjedu Spomenku. Nas dvije slušamo do dugo, dugo kasno.
0: Aha, za Spomenku, mm-hmm. Pozdravljamo.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Tako je, da. Da li ima upisano nakon stote intervent? Daj još jednu putnici i Denis Štuka.
0: Prekida, Boba.
1: Ide.
0: Prekida, prekida, kažem.
1: A prekida, a ja kaj sad malo bolje?
0: E, sad je malo bolje. Molim ponoviti. Mm.
1: Daj još jednu prijatelju, putnici i Denis Šuka.
0: Prijatelji, znači da vidimo da li su to kolege odradili. Daj još jednu. Još jednu. Prijatelji. Škoro samo. Ima putnici Denis
1: Ševo ima. Dobili budu bombone zato.
0: evo ići će poslije ponoći. Ima. Neću morati ponoviti.
1: Nego kaj. Ok, pa dobro, nakon stote intervencije upišu. Ima. Sve ja to razumijem, uopće ni problem. Lijepi pozdrav, možda se još čujemo danas.
0: Može, može, može, Bobi.
1: Bog, bog, bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pa evo, sad mi gospođa ova, što je kao bila kratka, neće dugo pitanje, neka Slavica.
0: Slavica, da.
1: Da, draži mi je ponovo. E, da mi ideju, ali ne bi ja ovo isto vresu, nego bi od naše legende, ja sam stari biker rocker, ali od Blaža Vengera, Podravino moja mila.
0: Može svakako. Podravino moja mila.
1: Mislim, to je ona pjesma koja nikad ne zastarijeva. Velim, bajker sam, roker sam, ali ova pjesma uvijek daje.
0: Eto, onda nekako ćemo bajkerske i rokerske poslije ponoći, tak da ne idete spavati.
1: Tako je, od motora, bajage i tako šta.
0: Evo, zapisala sam. Može. Eto, nećemo vam dati spavat do jutra.
1: Da, može, lijepi pozdrav i uživajte vi svi i slušalci, slušatelji vaše stanice i svi ma gdje bili gdje vas god slušaju.
0: Hvala vam najljepša od srca. Svako
1: i
0: dobro.
1: Odlični ste, svako dobro vama, lijepi pozdrav.
0: Bog. I još jedan poziv je ovdje na čekanju. I 23 sata su i 10 minuta. Tko je s nama?
2: Lijepo, dobar večer. Jasna,
0: lijepi pozdrav, Ivane. Pa gdje ste vi nama?
2: Hvala također i vama.
0: Gdje ste vi nama?
2: Nismo imali vremena, jer mi penzioneri, ja sam od 2002. ali nisam u mirovini.
0: Aha.
2: Pa smo zauzeti i radimo, pa nemamo čas, vrućina.
0: A to dobro, pa vi ste prava noćna ptica, evo.
2: Tako je, mi radimo i po noći, je slušamo radio Podravski.
0: Drago mi je da ste s nama, eto.
2: Evo, htio bi za moju obitelj od Tereze Kesovije Larinu pjesmu.
0: Može.
2: Za moju Kseniju, snahu, za Jana, unuka, a normalno i za

Blaž Lenger, Podravino moja mila, ma gdje na život odveo, srce se uvijek vraća Podravini, jer zavičaj se ne zaboravlja, jel tako draži?

Larina pjesma, Tereza Kesovija. Pozdrav našem vjernom slušatelju Ivanu Skalnovca. Pozdrav Sveni, Janu, Aci, naravno Ivki.

I još jednom veliki pozdrav našoj slušateljici uz Ivicu Pepelka i Kut Stenjevec, Sveta zemlja. Kako bih rekli, čuvajmo svoju zemlju, čuvajmo svoje korijene i sve ono što nam je sveto.

I jedna vesela, šaljiva pjesma koja nas podsjeća da se život treba znati proslaviti, nasmijati i uživati u dobrom društvu kao što je na Šoderici.

I idemo sa jednom Podravčicom. Pozdrav Slavici. I još jedna pjesma koja nosi toplu poruku ljubavi prema Podravini, njezinim ljudima, običajima i životu o rodnom kraju.

0: I 23 sata su i 52 minute, drage naše slušateljice, dragi slušatelji, pratitelji, pratiteljice Podravskog radija i emisije Noćne ptice. Polako, evo, približavamo se kraju još jedne subotnje večeri, noći. Hvala vam što ste i večeras bili s nama, što ste slušali našu emisiju, javljali ste, bili glazbeni urednici, slali pozdrave i zajedno s nama stvarali ovu posebnu glazbenu večer. Gledam vijesti, nije baš bajno u Dalmaciji. Poseban pozdrav i veliko hvala našim vatrogascima, profesionalcima, dobrovoljcima koji dalje se nalaze na požarištima nakon teških požara diljem Dalmacije. Želim vam mirnu noć. Pozdravljam sve naše slušatelje, one koji su večeras bili s nama, one koji rade, koji dežuraju, koji voze, koji odmaraju ili jednostavno vole noć i dobru glazbu. Dragi prijatelji, vrijeme je da se oprostimo do sljedeće subote, do sljedećeg susreta. Do tada čuvajte jedni druge, čuvajte svoje najmilije i neka vam svaka nova zora donese mir i zdravlje i sve dobro. Ostajte mi dobro, neka vas prati pjesma za sve vas koji ne idete na počinak, a naše noćne ptice neka vam i dalje budu lijepo društvo u dugim noćnim satima. Vaša noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta. Laka vam noć i do slušanja.
1: Vijesti Podravskog radija.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša na koji su upućeni i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Gradonačelnik Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
2: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve je pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo kao i svake godine naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
1: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednje godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
2: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
1: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
1: Zaključio je to gradonačelnik Janči. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je Čisti Hype Ideje Lab događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideje Lab prilika je za posjetitelje da podrže lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Blagdan je Velike Gospe koji se obilježava diljem Hrvatske, svečano je i u Molvama, najpoznatijem podravskom marijanskom svetištu. Duhovni prostor počeo je već u 7 sati svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je u 9 sati održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici, koju je predslavio predčasni Branko Fresol, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je misa, održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske, te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Još jedna sveta misa uz blagoslov djece i roditelja, koju će animirati zbor iz Podravskih Sesveta, bit će upriličena u 16 sati, a sve vjernike u 19 sati očekuje i zahvalno euharistijsko slavlje. Spomenimo da općina Molve ovih dana obilježava i dane općine, a središnja zbivanja također su danas okupljeni i uživaju u cjelodnevnom programu koji je u središtu mjesta upravo počeo. U centralnom šatoru svira tamburaški sastav Vertigo s bogatu ponudu pića, te jela s ražnja i roštilja, dok će večerni program početi u 20 sati uvodnim koncertom grupe Profil, a sve molvarce i njihove goste potom će zabaviti i popularni ljubavnici. U Novom Viriju jučer je održana 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, gdje su se od 19 sati na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači. Večer su otvorili najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik Band, Posavec i Rajković Band, Kristijan Domović i Jacata, tamburaški Sasa Veseli, Snježana, Remetović Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po 3 skladbe, dok je završnica večeri pripala tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala je i snažnu humanitarnu poruku. Sav prihod od donacija namijenjen je vatrogasnoj mladeži DVD-a Novo Virje, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Sav prihod od donacija bit će namijenjen upravo njihovom radu i aktivnostima, odnosno našim malim vatrogasnim junacima, poručio je Bezjak, uz kojeg je tamburijadu svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Tamburijada se u Novom Viri održava već 8. godinu za redom, tradicionalno uoči blagdana Velike Gospe, a svojim sadržajem svake godine okuplja mještane, stanovnike okolnih mjesta i ljubitelje tamburaške glazbe. Osim dobre glazbe i druženja, ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo koliko ovakve manifestacije mogu pridonijeti lokalnoj zajednici. Posjetitelji su svojim dolaskom i donacijama podržali rad mladih vatrogasaca, te pridonijeli očuvanju tradicije zajedništva i humanitarnog djelovanja u Novom Viriju. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi projekt, vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305.000 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali Princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijska i informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničkih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobrenje za financiranje u programu u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječaja postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva.
0: Vremenska prognoza.
1: I danas cijeli dan sunčano i vruće. Maksimalna temperatura do 33, mi smo u sunčanom Đurđevcu na okruglih 30 u podne.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u emisiji Gradske teme. U programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Jančić, s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je i veliki požar na području Omiša, na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Jančić je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi, te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
3: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije. Iz naše javne vatrogasne postrojbe ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve je pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac, gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
2: U emisiji se razgovaralo i o problemu suše koja posljednje godine sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnijih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Jančić je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
3: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana.